0: Tenk å kalle seg Disco Zombies, det jo fantastisk bandnavn, bare det.
1: Og før I tida, når Disco Zombies var på høyden, så fantes det jo ikke noe KI, vet du. Da måtte de skrive tekstene sine selv. Men nå, da skriver sånne tekster som det her, for eksempel den teksten her, kunne fint vært skrivet av KI.
0: Ja.
1: Ja, men...
0: Kåre Iversen?
1: Ja, du kan kalle den det, hvis du vil.
0: Ja, nei, jeg bare spør, ja, for det en fyr på bussen som sier sånn, hei, jeg heter Kåre Iversen, jeg kan skrive en tekst for deg.
1: Mm.
0: Det på 37-bussen da.
1: Ja.
0: Og, han, og det som så rart, jeg lurer på hvor mange ture han tar på en enkelbillett, ja.
1: Apropos 37-bussen, ja. Jeg hørte Enebakkveien 37, du husker jeg bodde der?
0: Oi, jeg kan ikke glemme det. Du, det var vel tredje etasje opp på siden der?
1: Ja, stemmer. Nå det sånn at... At kommunen da, som har det, som eier det huset, vi hadde jo sånn husleie på, jeg tror jeg betalte 800 spenn I måneden for å bo der.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det, det var ikke gærent, og da hadde jeg en leilighet på 80 kvadrat eller noe. Men nå det jo sånn at kommunen forlanger gjengs leie for de leilighetene, det vil si at det plutselig så koster den kanskje 20 000 da.
0: Mm.
1: Og det kan jo bli et sjokk for de som bor, men jeg bare har lyst til å si til Oslo kommune at dere kan ikke gjøre det. For I Enebakkveien 37, der sitter, der det punkere I vegga. Altså, de umulig å få ut. De sitter liksom I hele den der stillaset I Enebakkveien 37, så det punk. Altså, ja. Det lukter punkere der. Det punkere I vegga der.
0: Du, ja, det liksom...
1: Du lever, altså hvis du flytter inn der, eller bor der, så må du leve på hummus og tofu, liksom. Vi kan ikke ta gjengs leie for det.
0: Nei, og så det noe med... Altså, punkere mener du da sølvkre?
1: Ja, en slags litt store sølvkre, det punkere.
0: Med hanekam?
1: Ja, med hanekam.
0: Og nagler?
1: Og nagler og sånne, hva heter det, økologiske meninger.
0: Økologiske meninger,
1: ja. Du kan ikke liksom ta gjengsleie da?
0: Nei, det kan bli et problem.
1: Ja, det, jeg synes jeg kan tenke dere litt om, før dere innfører gjengsleie der, altså.
0: Ja, ukurant leie derimot.
1: Ja, det går fint. Rundt 800 kroner I måneden.

0: er gitaren som har drikket, ikke jeg.
1: Stemmer det. Og ingen skal påstå at du siterer Tom Waits på noen som helst måte, for det ikke du, du finner på alt du sier selv.
0: Rett og slett. Ja. Jeg har aldri kjøpt en kransekake i hele mitt liv.
1: Hva var det jeg fikk av deg I sted? Det var en slags blanding av marsipan og mandler og noe greier. Hva var det for noe?
0: Fyrstekake.
1: Fyrstekake var det, ja. Okay.
0: Så ikke kom her.
1: Nei, nei. Ja, men da det greit.
0: Ja, jeg synes det.
1: Men pleier det å være sånne, sånne, lapp, sånne der dingse med tråd I på fyrstekaka?
0: Ja.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, og som en liten sånn krone I mm. papp.
1: Ja.
0: Sånn, ikke papp, men sånn
1: ja, det gjør
0: papir.
1: Det.
0: Ja, kjempefint. Mm. Vi hørte Mother Rose,
1: Mother Rose,
0: en av Stupids aller største klassikere.
1: Ja, den har vi spilt så mange ganger at...
0: Dere vet hva det
1: Ja.
0: Det rett og slett.
1: Hva skjer nå?
0: Åja, nå det Sneaky Pimps.
1: Og jeg synes det som glassmesteren. Han pleier alltid å ringe på to ganger sånn. Dum, du, du, du.
0: Ja, men vi har ikke noe glass vi som skal...
1: Jo, vi må skifte alle rutene på kjøkkenet etter at
0: Åja.
1: Han karen var her I går.
0: Akkurat, ja. Men vi kan tømme noen glass også da, samme slengen.
1: Det kan vi gjøre. Ta et glass da.

0: Yay! David Peel and the Lower East Side der med låta okay. Up Against the Wall. De hadde også, og skal du ha mer nå?
1: Ja, ikke noe mer.
0: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, nei.
0: Men du, jeg kan, la, skal vi la Chico's Girl få snakke litt, så kan du få han.
1: Jeg må ha noe greier, jeg.
0: Ja, du må det.
1: Jeg må ha noe nå. Du må ha... Skøyteløper eller et eller annet.
0: Du, jeg skal fikse en rollerblade til deg.
1: Gjør det.

0: The Girls med låta Chico's Girl. Chico, han hørtes ut som litt av en skøyer.
1: Chico en av sånne folk som ja, en av de gutta stupet ser opp til da. En av de som kommer seg fram her I verden som ikke la, en slags gründer vil jeg si.
0: Ja, han spesielt innenfor alternativ farmasi. Veldig god på det.
1: Tenk deg, hva hadde stupet vært
0: Chicos apotek.
1: Hva hadde stupet vært uten Foxtrot-nettverket?
0: Ja, altså da hadde vi vært på hva hette E-nettverket da? Det var jo Eagle-nettverket, vi var jo først før
1: ja, Foxtrot. Ja, da hadde vi bare vært I Eagle-nettverket.
0: Ja, så var vi Delta-nettverket før der igjen.
1: Det var fint.
0: Ja, og så hadde du Charlie-nettverket. Mm,
1: og der var vi lenge.
0: Ja,
1: men, der gjorde vi mye ugang.
0: Ja, det var jo derfor vi ble ja, det var måtte derfor. Med lovgang til Delta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, la oss ikke gå nærmere inn på det.
1: Nei, hvis det noen nettverk som liker programmet vårt, så bare si fra.
0: Ja, helst på G da.
1: Ja, gjerne på G nå.

God aften i stua. Mitt navn DJ Swingmar El Chingar, og du er på Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no og på Radio Garden og diverse sånne kule apper. Jeg kjører et lite ett times opptak der jeg har senere planer i kveld. Tirsdag den 25. i august 2026. Det blir en liten selection fra Stavanger. Jeg har vært der og spilt et par ganger i løpet av sommeren, mens jeg har hatt fri fra radioen. Sitter bak og nyt. Etterpå så blir det gjenhør med DJ Nora Asteroid.

Yeah. Da er vi cirka halvveis I denne opptakssendingen her. Tirsdag kveld, dansa bastant. Med denne DJ Swingmore.

Har noen mer track ideas senere, for jeg vet ikke helt hvordan å finne det fram på disse CDJs-ene. Jeg ikke helt analog, men det spennende å spille på MP3. Skal prøve å få tak I Nora, se om hun har noen ord til oss. Inntil videre så chiller vi out litt med Lifestyles of the Laptop Cafe.

I'm Alone Some med Malin Pettersen startet vi denne onsdagen med I august. Det 19. august. Og litt vanlig sending må vi jo ha, men jeg har ganske mye å melde fra Oslo Jazzfestival. Så vi tar et par vanlige låter, holdt jeg på å si, for å tyne oss inn på det. Med Girls in Airports og Halvsirkel. Vi tar to på rappen. Vi tar Okt 1 og Mols etter hverandre.

0: Det var altså Girls in Airports og Halvsirkel med først okt 1 og så Mols. I forrige uke var jeg på Oslo Jazzfestival, fordi det vrimler jo av gode, både norske og utenlandske kvinnelige jazzartister. Og jeg ville gjerne dekke egentlig alle konsertene. Skulle jeg gjort det, så hadde jeg jo ikke gjort noe annet. Og det hadde blitt veldig lange sendinger på Dixon's Quiet Calling. Men jeg har tatt for meg 4 konserter, hvor vi skal høre litt fra både konsertene og noen opptak fra strømmetjenestene. Da. Der du kan høre det overalt. Alt er jo best live, synes jeg. Det synes sikkert du også, men her skal du i hvert fall få høre litt forskjellig. Da tenker jeg vi bare setter i gang.
1: Jeg tror bare jeg skal ønske dere en riktig god fornøyelse.
0: Dette var altså en liten slags intro fra Line Juhl, som festivalsjef for Oslo Jazzfestival, som 40 år i år. Og den første konserten som var utsolgt i lange tider, det var med Brian Blade, Bugge Wesseltoft, og Ellen Wang, Tuva Halse og Mari Boine. Brian Blade en trommeslager som var på en måte hustrommeslageren, kan man si det, til jazzfestivalen. Han holdt 3 konserter i løpet av jazzfestivalen, og noe av de han ønsket å spille med var Bugge Wesseltoft og Mari Boine. Men de andre i bandet er jo også ferdige artister selv. De er jo ikke et kompband på noen som helst måte. Så jeg tenkte vi skulle fokusere litt på de. Og da starter vi med Tuva Halse, som en fremragende fiolinist og låtskriver. Up and coming, så det synger. Hun har jeg spilt noen ganger i radioen før også. Men hun gjorde altså nummeret Contemplation, og det tenkte jeg vi skulle høre på her nå.

Der var det noen andre som sneik seg inn. Men det vi hørte før det var I hvert fall Tuva Halse med Contemplation, som hun også gjorde på den her Blade-konserten på Cosmopolit mandag 10. august. Og neste kvinne ut da fra denne konserten en låt de også spilte var Fjord Ferry av Ellen Andrea Wang. Ellen Andrea vant også Ella-prisen, som Oslo Jazzfestival sin pris, og hadde en veldig fin takketale, som dessverre ikke jeg har på opptak, men som handlet om at den prisen kom veldig godt med akkurat nå, for nå det hektisk. Hun småbarnsmor til to, og har også et hektisk arbeidsliv som frilansmusiker. Som jeg synes var en fin påminnelse om at det godt å bli sett utenfra. Så her kommer klippet fra plata Diving fra 2017, Fjord Ferry.

0: Det var Ellen Andrea Wang fra plata Diving med Fjord Ferry. Denne spilte de altså på konserten sammen med Brian Blade på trommer. Og vi skal høre litt mer om Ellen Andrea senere I sendinga. Nå vil jeg spille av for dere talen som, jeg vil kalle den tale, som Brian Blade hadde om hvorfor han ville ha med Mari Boine. Brian Blade en amerikansk trommis som anerkjent så du synger så nå skal du få høre hvorfor han synes det var viktig å ha med Mari Boine
1: I'm going to go to announce our heroine for the evening she really is I got to see Mari back in 1994 roughly and there are certain, you know, times in life, moments, events that feel pivotal, and that was one for me. When I heard her and I felt myself kind of come off the ground as she started to sing, and I thought, this is not anything that I've experienced, and she's still lifting me up, and I just wanted to say I'm so honored and grateful to share this time with these people.
0: Det var altså Brian Blade som forteller om at da han hørte første gang Mari Boine I 1994, så var det et omdreningspunkt for han. Han følte han letta fra bakken da han hørte henne, og han gjør det fortsatt. Så han beæret for å få lov til å spille med Mari Boine. Og jeg skal spille et klipp fra konserten. Lyden altså så som så, men jeg håper dere kan få et inntrykk av musikaliteten som foregikk på scenen, for det var lytting til fingerspissene og en påminnelse om hvor gode vi sammen når vi lytter, og det vil jeg jo absolutt dra meg inn I Dixons Quiet Calling. Så nå, når klokka nærmer seg 11:30, så skal vi også høre Mari Boine, Brian Blade, Bugge Wesseltoft, Ellen Andrea Wang og Tuva Halse.

altså Mari Boine og Brian Blade. Vi skal hoppe til neste dag og neste konsert. Det var med Veslemøy Narvesen og et stjernelag av musikere. Altså, scenen på Victoria var, altså nasjonaljazzscene, var helt full, og det var også fullt til publikum. En helt fantastisk konsert, og vanskelig å plukke

Og det var litt abrupt der, men det her var altså Veslemøy Narvesen, trommeslaget fra Sørlandet, som virkelig gjort vei og vellinga, anbefaler veldig å høre på. Hun har spilt piano og lager låter, og hun jo trommeslager og har spilt trommer så lenge hun kan huske, tror jeg. Og har spilt med masse forskjellige konstellasjoner, men her var det altså under eget navn og under egne komposisjoner. Og jeg tenkte å vise frem en låt hun gjorde som heter Sink. Den kom ganske tidlig i karrieren hennes. Og det mange, hun sier det mange forskjellige versjoner av den. Men her skal vi få høre altså den ferskeste versjonen som ble spilt på Victoria, Nasjonal Jazzscene, forrige tirsdag.

Det var altså Veslemøy Narvesen med låta Sink, med sitt fantastiske ensemble. Og jeg må altså berømme publikum på den konserten, fordi folk hører helt det siste tone. Det Veslemøy selv som synger, og nei, det bare en helt fremragende musiker. Veslemøy Narvesen. Jeg skal spille en låt til av henne før vi hopper til neste konsert. Og det Past of Our Lives. Og det fra plata Letting All Light Through. Og jeg tenker jo, det noe Veslemøy gjør, så det å slippe alt lys gjennom og inn, altså. Hør på Veslemøy Narvesen. Her kommer Past of Our Lives.

Det var først Veslemøy Narvesen med Past Our Lives, og så hopper vi til artisten Lilja. Jeg ser jo det at det blir med artisten Lilja, så skal vi ta for oss litt mer neste episode av Oslo Jazzfestival. Lilja, Oddrun Lilja, er halvt islandsk, halvt norsk, har kommet nå nettopp med et album som heter Muna, som er tredje albumet i en trilogi hun har skrevet, hvor hun på en måte gått tilbake til egne røtter, og blant annet skrevet en pols for der hvor hun er fra, Groruddalen. Den er jo bare tune inn og høre på. Jeg har valgt fra konserten en låt som heter Beloved. Og men før det så tenkte jeg vi kanskje skulle spille det som heter den låta som heter Golden Hour, og den kommer fra albumet. Så konsertopptaket, det tar vi etterpå.

Det var altså et litt utdrag fra Golden Hour med Lilja fra albumet Muna, som tredje album I trilogien. Hun har gitt ut, altså første platte heter Marble, andre platte heter Mirage, og tredje heter Muna, hvor hun har gått mer tilbake til egne røtter. Den låta vi skal gå ut på I dag, den heter Beloved One, og den skrev etter at hun hadde vært I Libanon, I en flyktningleir I Libanon, Oddrun Lilja, og jobbet med et palestinsk barneorkester, og mange av de barna som var der, de var fjerde generasjon I den flyktningleiren. På konserten her så hadde med seg vokalist Synne Rambangs, som nederlandsk vokalist. Lilja synger selv også, men hun jo gitarrist først og fremst. Så vi skal gå ut på I dag på låta Beloved One. Så håper jeg vi høres neste uke med litt mer av Dixons Quiet Callings originale innhold og litt rann av Oslo Jazzfestival. Tusen takk for at du hører på radioorakel.no og Dixons Quiet Calling. Jeg heter Gro Marte Dixon og håper du får en veldig, veldig fin uke.

0: En av mine favorittdiktere, det er den amerikanske Mary Oliver. Hun skriver jo på engelsk, men når jeg underviser så liker jeg å ta det på norsk. Det går sånn. Når jeg er blant trærne. Når jeg er blant trærne, særlig piletrær og tretorn, men like så bøketrær, eik og furu. Gir de fra seg et sånn skinn av glede, at jeg nesten må si at de redder meg daglig. For det er så langt fra det håpet jeg har av meg selv, om en som har godhet, og en som legger merke til, og som aldri skynder seg gjennom verden, men går sakte og hilser ofte. Rundt meg så rører trærne på bladene sine og roper forsiktig. Bli her litt! Lyset strømmer fra greinene deres. Så roper de igjen. Det er enkelt, sier de. For du også har kommet hit til verden for å gjøre som oss. Og bli fylt med lys. Og så skinne.
1: Ja, det var det. Velkommen i studio, Per Espen Stoknes. Da, du er jo da klimapsykolog, og du har, vi er på Sarakas urfolksfestival, og du har tidligere i dag vært med i et panel, hvor vi har snakket om noaidene, sjamanisme i forhold til det med psykologi og legevitenskap. Og så har du hatt et eget foredrag for ikke så lenge siden nå, der du gikk igjennom dine tanker om en slags forening eller en slags vekselbruk, eller i hvert fall en kommunikasjon da, mellom sjamanisme og psykologi. Kan du ikke si litt om det?
0: Ja, så hvis man sjekker dagsmedien om sjamaner og sånn, så kommer det opp ganske mye sånn skepsis og latterliggjøring, alt fra helt koko til kalksalveri. Men det er litt komisk eller underlig, fordi psykiatri og psykologer står jo i en sjamanisk tradisjon, kanskje uten å vite så mye om det. Så titelen på foredraget mitt var liksom «Fiender eller følgesvenner».
1: Ja.
0: Og så prøvde jeg å se hvordan da det går an å oppleve psykologen som en form for sjamanisme, eller psykoterapien som en sjamanisk virksomhet, men også omvendt da. Hvordan da også sjamaner bedriver psykoterapi eller sjelarbeid. Så i grunn så er man følgesvenner hvis man har en litt sånn, det jeg kaller en toøyd tilnærming da.
1: Ja.
0: At vi kan se mellom både en mer sånn sjelelig, åndelig blikk på verden, hvor alt lever, og samtidig med mer vitenskapelig, kvantitativt, kanskje presist blikk da, analytisk på livsvanske, men også samfunn.
1: Ja. Ja, for du hadde også en oversikt der, en slags modell, hvor du hadde en kryssning mellom tre punkter, da, eller sjamanisme, psykologi og
0: helse og selvutvikling da.
1: Ja, så lot du sirklene krysse hverandre, og i det feltet er sjelarbeid.
0: Ja, det er riktig. Sjelarbeid. For det er arbeid, nemlig. Mange har en sånn, kanskje litt sånn lettvint forestilling av sjelen, at den bare er noe som flyter rundt omkring. Som en slags lettvint pust. Men alle som går sjamanveien, eller psykoterapiveien, eller selvutviklingsveien, får smake på hvor tungt og viktig sjelarbeid kan være. For å oppleve mening i livet.
1: Ja. Men så var det det at du, for deg som er psykolog, sånn, så er det ikke noe vanskelig å se på et mulig samarbeid. For meg så er det litt overraskende at det er så lett. at det mulig å ha gode samarbeid på tvers mellom sjamanisme og psykologi, men det
0: det jo ikke lett for de fleste, det jo bare fordi jeg står I en spesiell tradisjon og gjerne vil dele mer av den med andre psykologer, men også sjamaner da.
1: Ja, ja. Og det den jungianske tradisjonen.
0: Ja, jeg synes han særlig, særlig relevant, fordi Jung var på en måte som en sjaman. Han fikk en, skal vi si, et sånt sammenbrudd I 1912-1913, når han brøyd med Freud. I etterkant av det så ble han, skal vi si, tiltalt av stemmer om natten, og trodde han var I ferd med å bli gæren. Men etter hvert så skjønte han at han hadde et gjennombrudd av viktige... stemmer fra sjelens mer dype lag.
1: Ja.
0: Det var en som heter Filemon, og en som heter Salome, spesielt da. Og da begynte han å ha dialoger da, med disse skikkelsene om natta. Han hadde pasienter på dagen, men han hadde samtaler med disse her sjeleskikkelsene på natta. Og det var utgangspunktet for en veldig kreativ prosess. Det en veldig sterk parallell til hva vi har I litteraturen om hvordan samiske noaider og sjamaner I andre kulturer også gjennomgår en slags krise, personlig krise, sammenbrudd, gjennombrudd, må man så kalle det, hvor de trekkes ut av samfunnet og føler at de litt gærne og må gå for seg selv en stund. Og sånn også kan de, hvis de lykkes, da jo det Jung kalte wrestle your demons altså bryte kamp med dine demoner og dine mørke eller
1: men da det, frykter da det frykt og de vanskelige menneskelige følelsene
0: ja.
1: Men I vinter så tok jeg litt religionspsykologi det var også veldig interessant inn mot dette her fordi da og det lærte jeg liksom nye måter å se på det også som illusioner som kan være ganske skadelige da. De der bildene som vi lager oss og hvordan som jeg var inne på også i den paneldiskusjonen altså hvordan uheldige tilknytningsmønstre sånne ting kan skape for eksempel autoritære gudsbilder og sånn, og hvordan så det liksom den der grensegangen som jeg ble veldig nysgjerrig på hvor liksom det å se sunne bilder som kan gi vekst og som man skal stole på, hvordan skal man vite hva slags type bilder man skaper, altså da tenker jeg bilder kan være fysiske, sånn, altså at det bilder men at man får en opplevelse av noe
0: sjelebilder, kaller jeg det, de liksom ikke bare visuelle, eller auditive, eller tonale, altså det en blanding av alle de sansene på en gang
1: ikke sant, men så hvordan vite at de sunne og ikke noe man et menneske kan lage seg man kan lage seg et helt panel av sånne her indre autoritetsfigurer ikke sant? Som kommanderer deg til å gjøre ting eller som skaper frykt eller, altså hvordan manøvrere I det feltet det hadde jeg lyst på å spørre deg om
0: så bra Inge Synnøve dette viktig Så mange de blir jo redde når de får sånne sterke bilder, da, om det en... Du hører plutselig en stemme, eller du får en drømmeskikkelse som kanskje forfølger deg om natta du våkner med angst og sånn. Det første, Inger Synnøve, da må jeg nesten arrestere det litt, og det at du må slutte å spørre om de sunne.
1: Ja, ok. Men det greit, for de kan være nemlig, de kan gjøre noe godt selv om de vonde.
0: Ja, Men når du begynner å spørre dem om de misunnelige, så begynner du nesten å kritisere dem.
1: Ja, men vil du ha sånn? Ja, ja, ok.
0: Så du vil ha kontrollen. Det typisk sånn eksempel på hvordan jeg-bevisstheten forsøker å overta styringen I sjelen igjen. Men jeg nok ikke sånn...
1: Der blir jeg analysert, dere.
0: Jeg, vi liker å tenke at jeg på en måte kaptein på skuta, men det veldig mange andre stemmer også. Og det ikke alltid at kaptein tror, eller har oversikt over alt som kommer frem. Så... Når du jobber med sjelarbeid, så det viktig å unngå sånne kategorier som at lyst betyr godt, og at mørkt betyr vondt, og at det noe som sunt, og noe som sykt, og du liksom, da skal jeg sortere det ene fra det andre. Fordi nettopp det med, som Carl Gustav Jung kalte skyggearbeid, da, så det sånn at når du går ned I skyggen, så kan du oppleve at det tungt og fælt og frastøtende, og det blod, og det torturerte dyr om natta, og du føler dritt, og magen ubehagelig og sånt. Så utfordringer, og grunnen til at mange trenger terapeut eller sjaman, da, at det vanskelig å gå ned I det landskapet alene. Så når den suttet med gørra en stund, når den har liksom... ikke lenger prøve å springe fra det der, eller stenge det, så kan man plutselig begynne å oppleve at du trer I samtale med din relasjon på en annen måte. Da. Hvis du har opplevd noen gang at du drømmer at du skal springe unna noe I en drøm, og så springer du fort, men det kommer enda fortere bak det, eller at du seiger bein, sikkert du prøver å gå fort, men du klarer ikke å gå så fort som du vil. Da, for eksempel. Det et eksempel på hvordan skyggen der, og det viktig at du kanskje, kommer den I møte da, kanskje, selv om det fryktelig vondt og farlig. Carl Gustav Jung har også en sånn veldig viktig tommelfingerregel. Han sier at det ubevisste vil vise det samme ansikt tilbake til deg som du viser til det. Med andre ord, hvis du fylt av frykt eller sinne, eller du prøver å unngå det, så vil du få frykt og sinne og forfølgelse tilbake.
1: Ja, ja, nei, ikke sant? Så heldigvis så det faser I sånne ting, og ja. Heldigvis så kommer det lysere, lettere.
0: Ja, jeg har enda mer kommentarer hvis du vil.
1: Ja, gjerne.
0: Du begynte å snakke om autoritetsfigurer, og det jo sånn at I psykiatrien, og jeg har jobbet en del I psykiatrien da jeg var klinisk psykolog, så treffer du mennesker som har, kommer seg I traume bakgrunnen typisk da, og som kommer da med veldig straffende, strenge autoritetsfigurer som... Kanskje befaler deg at du ikke verdt noe, så du kan like gjerne skjære det opp. Eller du fortjener å dø, så du får ikke lov å spise.
1: Ja, for dette jo indre bilder, det jeg mener med, kanskje da, jeg kaller det litt uheldige indre bilder.
0: Ja, jeg skjønte
1: men,
0: hva du mente.
1: Burde kanskje jeg skal, ja, men det var det jeg mente.
0: Og da det sånn at noen da, pasienter, de vil gjerne gå til psykologen sin, psykoterapeuten, og så vil de at den psykoterapeuten skal være en slags... bøddel eller en leiesoldat som da går inn og så dreper disse her figurerne for da kan du bli kvitt dem
1: det sant?
0: Ja, det var deilig å ha en psykolog som bare fikk bort alle de der plagende figurerne dine
1: ja, så, men man klar over det da? Jeg bare...
0: Nei, og det som poenget at en god psykolog vil frastå og avstå fra å være da en sånn gun for hire eller en leiemorder Fordi, hva vil disse autoritetsfigurerne?
1: Ja.
0: Og de sier jo at du bare kan gå og henge det, eller at du skal bare rispe opp, eller du får ikke lov å spise, eller hva de sier. Du må vaske det, selv om du akkurat har vasket det, sånn tvangstanker, eller masse andre ting som kan være veldig sånn selvskadende. Men igjen da, hvis jeg går I allianse med pasienten, så skal vi kjempe enda hardere mot disse figurerne. Så vil de komme enda hardere tilbake igjen. Så det som det sjamaniske grepet, det at vi må reise til underverden sammen. Du som pasient, jeg som terapeut, og så drar vi og besøker de her, og så ser vi hvilke uttrykk har det hvis du slipper dem ut av hodet. Og en enkel ting og viktig ting å gjøre da, å skape da noen kunstuttrykk, altså papir eller dans, eller hvis du har musikk, så kan du kanskje tromme den, eller du kan vræle den, eller whatever, et eller annet. Sikkert at vi skal gi form til denne her impulsen, eller ubehag, eller ånden som forfølger det, sikkert at den kan tre frem I verden, I et rom, hvor du viser som terapeut at her det trygt, dette rommet holder det, der han, han mørk, han ubehagelig å se på. Men nå kan du og jeg ha en dialog, mens den hører på eller bare I rommet.
1: Ja.
0: Da får vi innført det vi kaller for det tredje. Da ikke det lenger bare deg og meg I terapien, men vi har også fått heldigvis gestalt av denne figuren som så jævlig.
1: Ja, ikke sant? Og så kan man begynne å jobbe med...
0: Da kan vi begynne å jobbe med, for da kan vi liksom... Hva vil den? Hva sier den? Ok, da skriver den ned hva han sier.
1: Ja.
0: Hvis du spør han om det, hvis du spør han om det, så kan vi plutselig så begynner du å få en bevegelse, en dialog I det.
1: Ja.
0: Og kanskje må vi riste løs kroppen, fordi at det spenner seg noe jævlig I magen når jeg snakker med den der.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ok, hvordan det I magen da? Ja, det som en stålstang til høyre her.
1: Ja.
0: Ok, få se. Det en sånn stålstang? Hvor tjukk den? Så ja. Går vi inn I bildet og bare jobber vi med formen og uttrykket og følger bildene la bildene få lov til å utspille seg I et estetisk kunstnerisk språk og jeg kan så spørre hvor kommer den fra og hvis da pasienten sier han kommer fra et land som heter Gol eller et land som heter Bortistan så kan vi dra dit sammen så åpner det seg en hel verden av Og hvem broren hans? Hvem han gift med? Eller det en han? Kanskje det en hund? Hvilken kjønn det? Hvor gammel han? Hva slags farge har han? Hvilken klær har han på seg? Det tusen ting vi kan gjøre. Jeg kan gå og hente til og med kostymen, så kan vi kle opp en klesenger, og så kan den være der. Eller hvis jeg har malt den på et bilde, så kan vi gå ut og sette fyr på den. Sant? Det ubegriplig hvor mange muligheter vi har for å komme I dialog, og få den ut av den tvangsgrepen den har om tankene dine.
1: Og ut av isolasjon, kanskje, sånn at man får
0: det skjer,
1: et annet at, blikk på det.
0: Fordi at den figuren har kanskje klart å si til deg at du får ikke lov å fortelle til noen om det her. Men når da den figuren kan stå I rommet som en... Et terapirom veldig konfidensielt, selvfølgelig, så når den fremtrer I rommet, I alliansen med terapeuten, så begynner den der... isolasjonseffekten da at du bare du og den bare har vært I hodet ditt hele tiden og den endelig fått kommet ut det kan være veldig frigjørende men det kan også være litt farlig hvis I forhold til at for eksempel farlig på den måten at etter timen så kan pasienten føle at nå har jeg forrått nå har jeg brutt reglene og nå må jeg straffe meg selv ekstra
1: ja.
0: Så det krever en del av terapeuten å skape det rommet og lukke på en sånn måte at, at den etter oss til timen og frem til neste time, at det noe å, skal vi si, legge det der på da.
1: Ja, jeg vet det fra sjelesorg, som jeg har studert litt, så det det der med at man ikke spør om for mye av gangen. Man tar små biter.
0: Ja, timingen.
1: Timingen, ikke sant? Og sjelesorg jo også et sånt liksom vanskelig ord. Det jo egentlig sjeleomsorg.
0: Sjelearbeid
1: mitt. Sånn, sjelearbeid, så det litt det samme. Men der det jo ikke terapeutisk, ikke sant? Så der det jo bare den der at man har en samtalepartner når noe...
0: Ja.
1: Jeg butter I livet.
0: Litt skummelt da, hvis du som terapeut tror at du skal ha en perfekt timing på pasienten, for det får ikke du til. Men, igjen, vi kan spørre denne figuren. Vi kan,
1: ja, så den kan fortelle.
0: Den kan fortelle.
1: Ja, gud meg altså.
0: Så vi følger bildene, var det vi snakket om også på panelsamtalen I dag. Jeg var så imponert over hvordan jorden hadde fulgt I bildene om å dra til Oslo og sette seg ned foran Stortinget.
1: Ja.
0: Og hadde hatt tillit til det og hvordan hun ble forvirret på flyplassen og så var det bra likevel fordi det var liksom en sjeleguiding og sånn det med terapi vi må være på alerten veldig sensitive til hvordan bildet beveger seg hva vil bildet nå?
1: Ja, ikke sant? Fordi jeg på den diskusjonen der, så stilte jeg også et spørsmål om barn. Der barn jeg stilte både I forhold til det med barns åndelighet og det med barns fortrengte altså at det fortrengt
0: traumer
1: fortrengte traumer
0: ja.
1: Og at det stivnet altså at det avspaltet ting på en måte og det på et tidlig da, tidlig I livet sånn at man ikke hadde den kognitive kapasiteten heller til å skjønne det og kanskje ikke var det noen der til å forklare og at det da Der kan jeg faktisk se, det kan jeg spørre deg om, det der et helt sånn konkret, en helt konkret mulighet til å la det barnet jobbe med trommereise, kanskje få kontakt med noen bilder, og så få et trygt rom, altså I psykologien, der man måtte utforsker hva som ligger rundt det bildet som kommer opp.
0: Ja. Og det sikkert at trommereise det som barnet synes toppers. Kanskje en annen form for musikk, eller at det sangkasse, eller at det kan være en drama, en lek man kan ta. En farlig litt lek, men litt mulig lek likevel.
1: Men nå tenker jeg på den voksne da, med barnet
0: I seg. Ja, I voksne I seg, ja. Så absolutt. Det som nøkkelen, Inge Synnøve, det intelligensen som bor I kroppen. Så jeg snakker ofte om sjelekroppen. Altså, kroppen vår enormt uttrykksrik. Du har masse fine uttrykk når du viser at du lytter til meg på en bestemt måte.
1: Jeg synes det her også.
0: Ja.
1: Liker.
0: Ja, og hvis vi sensitive I terapeutens kropp, så kan jeg også merke kanskje hvordan når du kommer I nærheten av et traume, så begynner noe å forandre seg I stemningen hos de voksne. For eksempel så hender det at I en terapi så kommer det noen følelser opp, men de får ikke slippe helt til, fordi pasienten vil ikke sitte der og grine, eller dette her farlig, eller jeg holder det nede. Jeg veldig vant til å holde nede følelsene mine.
1: For det ganske vanlig, faktisk.
0: Ja, vi veldig flinke til det også, veldig mange av oss. Så vi vil ikke slippe til disse pinlige følelsene, og så det det hvor vi føler oss så svake eller misslykket, eller at noen vil jeg hardt slemme med oss, og det var kanskje min egen skyld også.
1: Det også.
0: Ikke sant? Så det masse sånt. Så, hva skal jeg si? Altså at... det en enorm viktig ting som både sjamaner og psykologer gjør, det at vi må vise respekten til det symptom eller den sperren som der, og ikke prøve å dytte, men heller å gå til kunsten. Da. Og da kan det være at trommingen bra. Det kan også være at det som trengs, det bare en tom stol, der jeg kan sette følelsen åja, nå kom det en følelse her hvis jeg setter den der, så kan du slippe å holde den da hender det at noen plutselig kan føle at det noe og særlig hvis da det sånn at den følelsen har kommet veldig langt frem jeg sier at du sitter med enten som sjaman eller en psykolog og så kommer det da I nærheten av noe som veldig vanskelig
1: ja
0: og da kan det være riktig å skifte fokus, slik at man spør, du klar for å gjøre noe annet nå? La oss finne noen farger. Hvilken farge det du kjenner på nå? Eller legger du merke til hva som skjer I skuldra di? Eller legger, hva skjer I kroppen din?
1: Ja.
0: Bare åpne sånne spørsmål.
1: Ja.
0: Og da, når du begynner å gå fra at det truende til at du gir en retning, enten I musikk eller I form av en drama I rommet, eller at du kan velge noen farger, eller en rist I kroppen, eller at, hva som helst, så begynner den prosessen da med at vi lytter til hva sjelen egentlig prøver å fortelle nå. Fordi at det kan være et sånt sjelefragment da, som prøver å komme tilbake til livet, men det har vært avstengt og fast for oss og holdt borte så lenge at det trenger en eller annen form for holding, et symbol, en båt.
1: Båt for å bli tatt inn igjen på
0: en måte. Ja, for å tatt inn igjen, ja. Og en gang husker jeg nok, da jeg jobbet som terapeut, så var det jeg som plutselig fikk et veldig sterkt bilde av en pianøtt som lå nede I jorda.
1: Ja.
0: Da måtte vi jo tegne den da, I begynnelsen den bare svart da, bare store bevegelser på et sånt ark og så. Det var den timen, og så senere så kom jeg tilbake til den pianøtten da, som var begravet og glemt og råttet av og hva det var, så jobbet vi mer med den pianøtten. Jeg vet ikke hva den pianøtten var, men etter hvert så utviklet den seg da til en barneskikkelse som man jobbet med.
1: Ja.
0: Men det som vanskelig med psykologi og sjelarbeid at det som virker på en pasient, det virker ikke på en annen. Sånn I forhold til at skal vi lage pianotegningsterapien, liksom. Men derimot, det som virker når vi gir sjelen rom til å uttrykke det som presser seg på. Og jeg kaller det for en form for hjerterespons. Da sånn at når vi har vært numne, så ofte hjertet nedstengt, men når det kommer noe som har en sterk sånn, bevegende kraft, det kan være en mørk følelse, det du kalte en usunn eller annet.
2: Men når vi vanskelig da bilde, som du ikke vil ha. Eller som du har skapt da, I selvforsvar, det var egentlig det også jeg tenkte. Kanskje, at man har skapt det I selvforsvar.
0: Ja, ja, ja. Så,
1: men...
0: Ja.
1: Ja, nei, det det. At mennesker forskjellige, så vi trenger ulike nøkler inn.
0: For det var, ja, det vet sjelen selv, da.
1: Ikke sant? For det var sånn som jeg jobbet med I vinter, og plutselig så, etter, altså jeg har jo lest en del psykologi før, og plutselig jeg hadde en artikkel I henne om barns spiritualitet. Og da bare, åja, men sånn var jo jeg.
0: Ja.
1: Veldig strengt religiøs fireåring.
0: Ja. Ja.
1: Så det jo sånne bilder som skapes, men som ikke trenger å ødelegge liv, men som ikke kanskje sånne bilder som man ønsker. Da. En fireåring som redd, som ikke tror på tilgivelse, skaper et ganske strengt sånt gudsbilde. Så det jo også en del av dette her. Mm. Man lager seg bilder av det som som vi ikke vet, da, som rundt oss, energiene.
0: Ja.
1: Det det også jeg mener om sånne vanskelige bilder som vi skaper.
0: Jeg kan relatere til det. Jeg vokste opp, som sagt, I en kristen puritansk kultur på Sunnmøre, og mange av oss yngre der som mente at vi kanskje hadde begått den utilgivelige synden da, mot helligånden eller noe sånt.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Du gjorde det, ja. Da ryker du lett til helvete, Inger Sunnøve, det går ikke bra.
1: Jeg vet jo at jeg ga opp en del av meg selv, skjønner du det? Men det jo ganske trist, altså dette jo bevegelse, så dette tror jeg vår generasjon, jeg tror ikke dette skjer ikke lenger, så jeg I kirken, jeg håper hvertfall virkelig ikke det, fordi...
0: Men noen andre ting da?
1: Barn forstår jo ikke sånne ting, nei.
0: Nei, noen andre ting da, sikkert at du har kanskje blitt utstøtt av trioen med 9-årige jenter, og du har mistet bestvennene dine fordi det var noen andre som sa noe, eller vi la ut et bilde eller gjorde et eller annet på Snap som ikke du fikk med og sånt.
1: Yes.
0: Så det andre dynamikker, men fordømmelsen og følelsen av å være håpløs.
1: Det er det. Så var det egentlig det.
0: Ja.
1: Fordømmelsen, avvisningen og avvisningen av seg selv. Og det jo egentlig også en sånn her, det sunne selve, og det litt sånn usunne selve som driver og skal beskytte den man egentlig der inne. Og det kan komme så tidlig I livet også. Det synes jeg veldig litt skummelt, fordi la oss si barn, også på barneskolen, hva som helst, så man jo I utvikling også. Mm. Man har ikke kapasitet til å skjønne alt mulig, men man skjønner mye.
0: Ja.
1: Man kan tro man omnipotent, for eksempel. Man kan tro man kan fikse det meste.
0: Ja. Og I den jungianske tradisjonen, da, så er det vanlig å prøve å se eller lytte inn også til det arketypiske nivået I de forestillingene. Da. Så fordømmelse, for eksempel, jo da også knyttet til en farskikkelse, typisk Zeus eller Gud eller en eller annen sånn. Og så man I en vanskelig kjærlighetsrelasjon til det her med Afrodite og Eros guden I forhold til kanskje Demeter eller morsrollen. Og alle disse her har både sin livsbejaende, men kanskje også da, mørke side, så Jung nok om at alle disse arketyperne hadde en kraft, for eksempel helten veldig sterk, men også ha en mørk skyggeside at du alltid må konkurrere og vinne over andre, og da kommer det masse konflikter fordi at du lever ut den her ene myten da. Og
1: på bekostning av de andre.
0: Ja, og det ender opp med å leve kanskje bare en veldig snever versjon av deg selv, og så blir alt det andre spaltet av, og så ender opp med å bli ensidig da. Så noen blir bare for eksempel bare flink pike, og glemmer det her med å, kanskje den ville Artemis, eller Diana, gudinnen som bare springer fritt I skauen med hesten, eller hva det måtte være. I stedet for så man da en Atene som tar seg sammen for å gjøre sin far tilfreds. Så det å kunne se gjennom sånne hverdagslige mønster til de mye større sammenhengene som det felles menneskelige, da. Menneskets minnebank, som Jorunn kalte I dag, det var så fint.
1: Mm-hmm.
0: Det hjelper oss å se disse små hverdags, eller store kan også være hverdagsvanskene, men som en del av en mye større fellesmenneskelig fortelling. Og det også noe som sjamanisme har til felles med jungiansk psykologi, da, at det ikke liksom om å gjøre å føre alt tilbake til mestring av jeg og ditt liv, og hva skal du gjøre, og hva skal du stå for, men det også mye mer om å høre hjemme i større meningsskapende fortellinger. Og når du har anerkjent da, kanskje den flinke pika med Athena som gjør, så kommer også da kanskje aksepten for andre måter å være i verden på, om det en stum forelskelse med Afrodite, eller om det en fjelltur med Artemis, eller om det en stille hyttetur, eller med sofakrok med Estia, som den greske varianten av Saraka, altså den der ildgudinnen. Og plutselig så har du mye mer å spille på, og du blir ikke så fastlåst. Og det det som det fine med sjamanisme og psykologi, at det mange kraftdyr, det mange reiser vi kan gjøre, det mange meninger som vi kan erfare. Så egentlig så ikke vi en slags sånn enhetlig personlighet. Vi mer som et team eller et gjestehus med masse ulike roller som kommer inn og ut, det arketyper da. Mm. Og veldig mye av det lidelsen når du sier det usynd eller autoritetsfigurer kommer når du prøver å tviholde på en, for da begynner det å låse seg i sjelen, og så får du da disse her kraftige responsene i stedet for at du bare skifter gir og går over og gjør noe annet. Så i jungiansk psykologi så prøver man å se hva det dypere selve trenger nå, hvilke andre deler av det selv er det som ligger ubrukt og kanskje venter på å komme frem. Og Jung var glad i å si at hvis du har en psykose eller nevrose eller en eller annen sånn låsning eller traume, så er det egentlig et adelsmerke. Det er en veldig ting å være stolt av.
1: Nettopp.
0: Ja, fordi det symptomet viser at det bor mye mer i det. Enn det du har vært villig til å ta fram så langt.
1: Ja.
0: Så det er et budskap fra det dypere selv, at jeg hører her nå, Inger Synnøve, hører her, Per Espen, nå må du bli ferdig med akkurat den låsningen, og gå og se på noe som skjer bak eller utenfor eller rundt.
1: Ja.
0: Og hvis da, det ikke sånn at terapeuten eller eller du behøver vite hvor vi skal igjen da, det ligger i bildene.
1: Og vil ikke de bildene i det sjamanistiske... Altså, bare for det får jo virkelig fram det mangfoldet på et vis. Du får jo... det blir... hvis du ser på folk etter at de har vært på en tromreise, så de egentlig ganske fornøyde og har hatt en opplevelse av noe som var fint.
0: Ja, oftest.
1: Så ofte, men det ikke alltid det, faktisk.
0: Nei, det hender noe. Du kommer tilbake til veldig mørke sider i seg selv. Og da det... helt ok.
1: Det det at alt ok.
0: Ja.
1: Alle disse ulike følelsene.
0: Det ok.
1: Det veldig røys. Det en røys kultur, og liksom prøve å finne de altså, ulike vanskelige sider, ulike stopp, trømme, men det også mor, ikke sant? En mors kraft, og ikke bare opp. Så det veldig sånn mangefasett.
0: Ja. Hvis du har sett for deg hyggelig trommereise, og så ender du opp i et skikkelig ubehagelig sted med grøft og gjørme, og bare føler at du ligger helt... Så ikke bare ok, det faktisk helt nødvendig. Det for at sjelen da løfter frem den neste fasen du må gjennom, og ta bare sånn i gamle sånne heltefortellinger og reisefortellinger, så må man ofte liksom gjennom og møte noen monster og gå over noen tunge elver eller klatre noen fjell, og så finner man til slutt en hule med gull. Og det den, når sier sjelen til det, hvis du har en sånn vanskelig drøm eller vanskelig bilde, at det her det din utfordring. Nå det på tide å
1: slippe den eller gå videre.
0: Gå inn i det, kanskje.
1: Gå inn i det, ja, nettopp. Opplever du det selv nu at du da får drømmer og at du ser ting liksom, at du opplever at det en måte sjelen som gir deg en slags sånn, leder deg litt til det du skal møte, det du må gi energi til?
0: Ja, jeg gjør det, og hvilken skal vi ta? Det så mange av dem. For eksempel så for 4 år siden så gikk jeg inn i en sånn, hadde smerte I en arm, sånn et bein som liksom var bristet eller brutt eller hva det var, og så hadde jeg gått på noen ski, og jeg veldig flink å gå på ski, men akkurat da så hadde jeg falt på flat mark, så det var veldig rart at jeg falt på den måten, og så ble, måtte jeg inn I en sånn MR-maskin, det sånn, du, masse magneter og alt mulig sånn da, og synes det var veldig ubehagelig, og så tenkte jeg, ok, nå bare gir jeg meg over, og da... Plutselig, mens jeg lå der og lot disse magnetene her I, så følte jeg at jeg fløyt over Amazonas. Det var liksom en enorm mengde med 3 kroner som strekte seg I alle retninger da, over the canopy. Og så var det noen som ropte på hjelp, eller at jeg kunne få hjelp, eller var det noe med hjelp som jeg usikker på? Hjelp, sa det I hvert fall. Ja. Så hadde jeg kona mi og jeg, vi hadde snakket sammen om jeg kanskje skulle dra en tur til Amazonas, fordi det var en gruppe som skulle dra. Så når jeg gikk ut fra det MR-rommet, så visste jeg at jeg nødt til å dra til Amazonas. Vi må, ja, vi skal. Ja.
1: For du hadde ikke vært der før?
0: Nei, aldri.
1: Nei. Var det så skogen det kom?
0: Ja. Så et eksempel på hvordan det kommer sånne bilder, og så kjenner jeg at liksom, det hjelper å gi slipp på den gamle tralten jeg har vært på. Tror I samme perioden så hadde jeg sånne drømmer om at jeg prøvde å legge på svøm, og det var jeg og så kommer det enorm sånn tidevann, og så på en måte da kommer det tidevannet på en sånn måte at jeg kommer ikke tilbake inn på landet.
1: Nei.
0: Og det føler jeg at nå drukner jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan tolket du det?
0: Hæ? Hvordan forholder jeg meg til det?
1: Ja, hvordan tolket du det?

0: en åpning og en inngang, slik at vi kan hengi oss, overgi oss til de bildene, og da utvides vårt selv, da utvides vår tanke og følelse, og vi får komme I kontakt med mye større bevissthet. Så veldig mye lidelse kommer av at de stenger oss av. Sjelen roper og roper og sender oss bilde etter bilde, men vi sier nei, nei, nei, nei, jeg vil ikke drukne, nei, nei, jeg vil ikke høre på den der dumme stemmen. Og så, eller jeg vil ikke dra på den der... Og så må man da sjelen skru opp volymet og volymet og volymet inntil
1: ja.
0: Den får en respons.
1: Akkurat. Og dette interessant. Og så vil det jo være... veldig stor forskjell på hvem vi og hva vi har erfart I livet.
0: Mm.
1: Og det var jo litt urettferdig. Det sikkert sånn at mange som har hatt det veldig vanskelig vil få det da de også tyngre sånne bilder som ja, kommer.
0: De kan få veldig mye tyngre bilder. Og det på en måte urettferdig. Og det også sånn at har du vært gjennom underverden og jobba med å møte disse her demonene og figurerne som med torturister eller råttende lik eller strenge figurer, så vet du noe om den delen av eksistensen. Og mennesker som har gjort det har ofte en slags dybde som de som ikke har gjort det ikke har. Så det å lære seg å se verden gjennom et mørkere øye, det kan gi tilgang til dybde og en form for gull. Du vant til å bevandre I mørket, og da ser du ting som de som bare har sklidt gjennom livet ikke ser. Så kanskje føler de på en overfladiskhet og en meningstomhet, for alt har kommet litt for lett. Mens de som har vært gjennom havdypet og ned I kløftene, ned i Gørra, de har også en større evne til å gledes over når sola skinner på akkurat den greina. Og kjenne en meningsfylde I å møte den svarttrosten som synger, som du resonerer I hele kroppen på en måte som andre ikke har opplevd, fordi at de har ikke vært ned I den tyngden.
1: Mm. Og det et veldig fint sted å Og ende I en sånn samtale, det betyr jo også at det ingenting som for mørkt til at man faktisk kan gå inn og jobbe med det. Det på en måte ikke et mørke, det ikke noe som avstengt, det ikke, mm. det ikke noe som kan, ikke kan finnes igjen. Det ikke en...
0: Mm.
1: Det finnes alltid et potensial for å bli helet.
0: Ja, og særlig hvis man ikke springer rundt med ordet potensial alt for fort.
1: Åh. Fordi, Hva skal jeg kalle det da?
0: Nei, fordi at da føler kanskje pasienten at det, nå vil terapeuten at nå skal jeg finne for noe positivt når jeg gjør det her. Det vil jeg for faen ikke. Dette bare mørkt.
2: Ja.
0: Ikke sant?
2: Ja, du får de, ja. Det jo også, ja,
0: og da selvfølgelig. Da må vi akseptere det at dette går ikke fort over. Nei, dette her bare mørkt. Ja. Mm. Det å kunne holde og utholde det og være det samme med noen, og ikke liksom prøve å si, ja, men det nok lys igjen av tunnelen, vel?
2: Det må være min akillestrål. Prøve å få ned til det. Ja, men så det så ille. Ja. Se på så mye fint som I. Ja. Nei, nettopp så må man bare tåle å være som terapeut, hvis man jobber sånn, så må man... orke,
0: ja.
2: Og kanskje bare være stille også, da. Og ja. Bare, ok greit, da vi I smerte, da ja. For, sånn, hvordan lukter og smaker den, eller hvordan ja. Kjennes den ut.
0: Ja, og det legger fra seg håp da, om at dette skal liksom bli lineært bedre, og det liker for eksempel med noe av ID-tradisjoner, for noe av det jeg har lest, det kan jo alt for lite om det, og det kan vi alt Vi vet alt for lite. Man sier at noen av dem fester jo til og med da, sånne kroker på fingrene, fordi at de tyller til underverdenen, og da det farlig, da det mørkt, og det liksom bare jævlig. Det som ingen av resten av fellesskapet ville finne på å dra til underverdenen, det sjamanen sin jobb. Og ingen misunner sjamanen jobben sin. Det ser vi også I Ecuador nå. Ingen har lyst til å bli sjaman, for det farlig og det skummelt. Og så må man da klore til seg en sjelerest, og så må man lure seg ut av underverden med å på en måte love ting og sånn, og så må man snike seg tilbake. Og hvis du kommer tilbake med

0: er det en fantastisk gevinst, ja. En fantastisk jobb. Så det er noe med å akseptere den tyngden og det er ubehaget som ved å sitte ved sånn traumer og den mørke delen av sjelen, og samtidig vite at uten den så har vi ingen dybde, uten den så har vi ingen resonans med forfedrene og jorda selv. Så en dyp tillit til at mørket ikke ondt, at det ikke destruktivt, men det vanskelig, særlig for en kristen kultur, fordi 2000 år har prestene vært fortalt at lyset oppe og mørket nede. Så
1: men det endres jo. Det vil jo være, altså, selve innholdet i kristendom jo også i bevegelse.
0: Heldigvis.
1: Og, ikke sant? Og det med den lyskraften, da, selv om man kan kalle, som da skal være rundt en kristusskikkelse, vil jo den troen på at det at det lyset er sterkest, ikke at det mørke ikke der, og det kan man forholde seg til, men at det på en måte noe å ha tillit til.
0: Og jeg liker den engelske poeten William Blake veldig godt,
1: ja.
0: Og han sier blant annet at Jesus, det egentlig imaginasjon, så det og altså Jesus Christ the imagination kaller han det, og det fordi at når vi går inn i imaginasjonen og jobber med sjelebildene, så det en vei til det guddommelige. Men det ikke liksom nødvendigvis det her kristne helgen eller glansbildet, men det imaginasjon i all sin forrykende, mangefasetterte, intense tilstedeværelse. Så det å gi seg hen til imaginasjonen, det på en måte også da å snakke Guds språk, fordi Guds på en måte da i alt det levende, og du får tilgang til Gud da gjennom imaginasjonen, sånn som Jesus har vært sett som en tilgang til Gud. Så jeg liker hans omdefinisjon av Jesus som imaginasjonen, og det gå imaginasjonen i møte, det også oppleve det hellige i livet.
1: Og den kraften som skaper de bildene. Ja, nettopp.
0: Livskraften
1: selv. Ja, livskraft. Ikke sant? Så fordi bildene det vel vi som skaper dette her. Men jeg leste også da, i denne bunken med alle disse artiklene, en artikkel om mennesker som har fått en sånn jeg intervjuet en del mennesker som har fått en sånn oppvåkning på en eller annen måte, sett liksom lys. Og prøvde å måle hvordan det å ha tillit til det gode på en måte, noe godt, eller å akseptere at det var at det kanskje ikke bare var en fantasi, men at det var en opplevelse av en nærhet med noe, at den opplevelsen av å være og ha et slags sånn trygt bilder og en god kraft rundt oss, at det hjelper oss å bli friskere også.
0: Absolutt. Og i det jungianske tradisjonen kaller man det for det dypere selve, at du mye mer enn det du tror du og det dypere selve ser helheten i livet ditt, og vil gi deg en kraft og veiledning, så å si, til å bli mer av den du skal være, eller skal bli, eller egentlig er. Og det en dyp omsorg som kommer også fra jorda selv, fordi ingen vet egentlig hvor da dette dypere selve begynner, hvor det slutter. Så derfor synes jeg ordet livskraft er veldig fint. Det samiske snakker om madaraka, eller hvor det gjorde, det samme gjør de i Ecuador, ja. Eller pachamama, moderskog. Og denne livskraften finner vi da ved å gå sjelbilden i møte i imaginasjonen, og det at tillit til det er jeg sikker på er helbredende.
1: Ja.
0: Det snakker jeg både fra egen erfaring og fra terapierfaring. Ja. Så det god grunn til å ha tillit til livskreftene når vi går dem i møte med hele oss som full inderlighet.
1: Ikke sant? Men at de da, at vi har utforsket de nok så vi ikke forfølger og har tillit til de bildene som ikke gir oss styrke, men frarøver oss.
0: Jeg vet ikke, du prøver igjen å sortere mellom ulike typer bilder. Jeg er opptatt av hvordan forholder vi oss til disse bildene. Og de bildene som kanskje mest destruktive, grusomme og svarte, de kan være de mest, med størst evne til å bevege, hvis vi klarer å surfe med dem, eller leke med dem, eller gi dem form.
1: Leke med det, ja. Ikke sant? Jeg hørte på en forelesning, jeg hørte på en forelesning om en kvinne som hadde opplevd noe veldig vanskelig som liten, og så hadde hun skulle tegne gudsbildet sitt, ikke sant? Sånn som du snakket om å tegne. Og så hadde hun rett og slett tegnet et øye uten pupill. Og så hadde hun tegnet et sånt kors, og så var det hun selv som var korsfestet, mens liksom Jesus gikk fri. Så hun, det jo et bilde.
0: Veldig sterkt.
1: Veldig sterkt. Så Gud ser ikke, hennes lidelse ikke der. Så det jo ikke sant, det som utenfor der kan hun ikke, der hun avvist. Det må jo være, det kan i hvert fall ligge det i det. Og så det hun selv som bare hadde på en måte fortjent å bli korsvestet, men ble det i hvert fall da, i den voldshandlingen som var.
0: Ja.
1: Så det var utrolig sterkt å høre om det bildet. Det er det jeg prøver når jeg prøver å forstå og sortere, så liksom at et sånt type gudsbilde er jo ikke noe å lene seg på i livet. Det er jo ikke oppbyggende, eller kanskje bør man i hvert fall utforske det og komme videre sånn da.
0: Ja, jeg har ikke vært i terapi med den personen, men jeg får en fantasi om at hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg også spurt hvordan kjennes det i kroppen nå, for jeg merker at vi begynner fort å bli veldig sånn abstrakte og bildorienterte, veldig generelle om livskraften, men hvor kjenner du den spikeren i kroppen akkurat nå? Eller hvor er det?
1: Ja, ikke sant? Ja, hvordan kjennes det ut? Hvordan er det?
0: Fordi, som jeg sa, at sjel i kroppen har en enorm intelligens, og hvis jeg virkelig til stede, om det vi i møte med de hendene, hvordan hendene kjennes, hvordan beina er. Kjenner du beina dine nå? Hvordan går pusten? Hva skjer i magen? Hvor er venstre siden for til høyre? Er det noen smerte noe sted? Om du bringer inn hele kroppen, så vil den gi, skal vi si, bilde en kropp da, bokstavlig talt. Og det er ofte en nøkkel til å gå videre. Og det synes jeg også så fint med sjamankunsten, at du ser at de danser jo, de beveger seg, de gjør liksom ting hele tiden, og det, da får seg kroppsintelligensen en frihet eller en bevegelsesevne til å lede oss da. Og det rytmene på trommen, eller så liksom, komme ut av ordene og så få hele kroppen til å delta i den her fremstillingen, og det skjer i bildet, om det korsfestelse, eller om det mørkt på en annen måte, det kan gi henne en basketar da, se hva som skjer.
2: Men når du da jobbet med disse
0: trommer, eller en eller annen svart kappe, eller et eller annet.
1: Sånn holdt du på, eller sånn holder du på?
0: Jeg underviser kunst- og uttrykksterapi for Norsk institutt for kunst- og uttrykksterapi. Jeg har ikke tid å gjøre så mye sånn individualterapi lenger, men jeg jobber litt med det selv, og jeg jobber med veiledning og studenter og sånn da.
1: Det er jo å være litt kunstner. Du må jo tenke ut løsninger, eller tenke ut muligheter.
0: Nei, jeg må ikke tenke.
1: Nei, du må ikke. Du kjenner, du må lytte.
0: Ja, jeg må liksom bare være så sensitiv at disse bildene om å danse en spiker eller å hoppe på en bassgitar, at de må på en måte komme ut av det som er i øyeblikket, det her og nå. Og kroppen er ofte det som leder da. Så hvis jeg spør for eksempel hva slags farge er det korset, så kan vi gå og finne den fargen da. Eller hvis du skal sette et ord på det, hvilket ord er det som kommer til akkurat nå, så være her og nå med kroppen, så da får kroppen tilgang til disse bildene, og så gir vi dem rom. Oppsummert, Inger Synnøve, når sjelen ikke får rom, da blir den syk.
1: Ja, og når den blir isolert.
0: Ja, og da ved å gi sjelen uttrykksrom, så begynner imaginasjonen og bilden bevege seg, og da begynner vi å bli helbredet, fordi følelsene og det fastlåste gis retning og uttrykk. Så en av mine yndlingspsykologer, han heter James Hillman, han sier «The restoration of the imagination» is the fundamental cure of disordered emotion. Altså at fastlåste følelser, de fundamentale helbredelsene av det, å gi imaginasjonen rom, og la den forbinde og bevege seg, uttrykke seg, restaureres på nytt. Vi har mistet imaginasjonsevnen, og derfor blir vi syke, fordi vi blir fastlåst. Og det grunnprinsippet jeg jobber utifra, og da hjertet og kroppen og puls og farger og musikk og uttrykk, sjamaniske ting, rytme, nøklene i arbeidet.
1: Ja, han skorter i den boka Uro, så skriver han et eller annet sted at det sanne selve, altså det kreativt og lekent, og der det ikke, det, altså, at det også en måte å vite en, at man nærmer seg det.
0: En uendelig kreativitet i kroppen vår og sjela vår, så vi jobben vår som mennesker, og kanskje da at i løpet av livet så kommer så mye som mulig av vår uttrykksrikdom til verden. Da blir både moder jord og min kropp fornøyd, og jeg kan dø med en tilfredshet.
1: Åh, så fint. Kanskje vi skal avslutte med ordet til hun. Hun gjorde en Elkjøk i går, når hun fikk den kjærlighetens pris. Mm-hmm. Så sa hun vel, nå må dere huske alle sammen at dere er mye større enn det dere tror. Var det det hun sa?
0: Mm, ja, det veldig jungiansk sagt.
1: Det var akkurat det som slo meg. Ja. At her det jo, dette jo...
0: Mm. Så vårt jeg bare en liten del av en mye større nettverk og deltagelse i verden, og hvor den slutter, det liksom umulig helt å vite, så kanskje vi helt i kontakt med sola og melkeveien, og hvor grensene for det store selve, det vet vi ikke, vi vet bare at kroppen den tilgangen vi har til den, og når vi ikke har en kropp lenger, så fortsetter vi antagelig å drømme med den store bevisstheten, men ikke sikkert at vi våkner opp som et perespen mer.
1: Nei, men vi er veldig takknemlige for at Per Espen var her nå. Akkurat nå. Hjertelig tusen takk.
0: Mm, det var godt å snakke med deg, Sunniva, og takk for nysgjerrigheten din på disse tingene. Det ikke så ofte jeg får snakke om i dybden om det.
1: Bra.

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: I tilfelle mikken ikke funket på forrige stikk, så sier jeg det igjen. Du hørte nettopp Georgia N. Muldrow og Madlib. Fra albumet Madlib, Big Conductor, The King of the Week Flip. Nå for Patty Gallant, It'll All Come Around. Bomba glatt.
1: Høres neste uke.
2: Cheerio.

0: bakrommet. 67 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nu det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg nordnorsk talksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg, hvor jeg skal spille noen reggae jeg har hørt på den siste uka, og også noen nye utgivelser som kom i går. Vi har mye god reggae å spille, og så skal vi også minnes en kar som gikk bort i sommer. Men aller først ut, nye skiva fra vår franske venn Blondetto, her de lager Prendi. De har gitt ut en skiva, seks låter, seks dubber. Vi kjører denne, bare for å åpne bakgrunnen.

0: vi fighter with our lion på og med det så skal vi si rest in power til Fenton Borgia. Takk for all den gode musikken og alt for tidlig at han gikk ut av tida.
1: Rastafari is the name of my king. King David offspring.

fikk et menneske fra skiva Frevik av kloppen og raske penger. Helt, helt nydelig skiva den gangen jeg får hørt igjen av deg. Men må høre litt mer på deg. En som også har gitt ut skiva jo Beanie Man, Eminence, heter nye skiva hans.

0: Ja, det var Lucy and the Red Stockings som åpnet denne helgens barrikaderock. I studio har du Jan og lille Ayla. Skal du si hei, Ayla?
1: Nei.
0: Nei. Tekniker Hanna. I dag så tenkte jeg vi skulle, det jo kanalrock I Horten neste uke. Det var en sånn punkfestival på 90-tallet som startet opp igjen, startet opp I fjor. Og neste helg så det årets utgave som går. Jeg tenkte jeg skulle spille alle bandene som spiller på den festivalen, I hvert fall så langt jeg rekker. Vi begynte med Lucy and the Red Stockings, med låta Make Me. Vi skal nå få decibelene fra Moss, fra vi var barna, og etter dem så kommer det Mormons fra Lillehammer, med God's Raising, Lucifer's Chasing, og så det Bøyenbeng med Storbynatt etter det.

Ja, det var Kakos Clan det som spiller neste lørdag på Kanal Rock, nei fredag Videre denne dagen så det to utenlandske band nå, det gode gamle Vibrators, de har gjestet Norge flere ganger og Cockney Rejects spiller også Vi hører Vibrators med Automatic Lover og Cockney Rejects med East End og New Song

Ja, det var Replaceable Heads som hørte deg med Dali's Car, som kommer rett etter Housed. De spiller også på lørdagen. Nå skal vi høre det gode gamle Dødsdøm fra Horten, en låt som heter Frihetens øyeblikk, og rett etter dem så kommer Gatans lag fra Borås I Sverige med låta Hjelpeløs.

slag der med hjelpløs. Før dere hører vi dødstøtt med frihetens øyeblikk. Knuste Ruter, Norges mest, eller Norges til min mening beste hardcore-band for tiden, består blant annet med medlemmer fra Seven and the Crows, for å nevne noe.

Ja, det var Ask Akask. Det to band til, et fra England og et fra Skottland som spiller på lørdagen på Kanal Rock. Det første bandet legendariske 999 som spiller. Exploited spiller også. Vi skal prøve å rekke låter med begge bandene. 999 holdt på ganske godt langt inn på 80-tallet. De har vel hatt en del gjenforeningskonserter, sånn sett. Og vi skal høre en låt som heter Nasty, Nasty, Nasty. Jeg bare venter på klarsignal fra teknikeren når den låten klar. Det som har hatt sending I dag, det Jan. Jeg har også med min lille trassige datter Ayla, som sitter her oppe på skuldrene mine og lager et sant lite helvete. Tekniker har vært Hanna. Jeg anbefaler at vi... Dere holder på frekvensen, for etter meg så kommer det overreaction, men akkurat nå så skal vi høre 999 med Nasty Nasty.

kde. Så ikke si at din visjon liten, men jeg ser mye mer. Du vet at du aldri alene I mørket. Du vet jeg alltid med. Føler deg glemt av alle som sa ja, men som aldri ble med.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og vi åpnet med titelkuttet på gruppa Depresses, debutalbum Block to Block. Et klassisk album som vært gjenutgitt en drøss med ganger, senest på CD og rød vinyl av Apollon Records i Bergen. Albumet ble anmeldt av Atle Jonsson I Nye Takter nummer 9, juni 1981, og fremstod som en klassiker allerede da. Block to Block blitt en plate med både nerve og perspektiv. Utvilsomt det den engelske produsenten John Leckys utrettelige erfaring og dyktighet som har bidratt til LP-ens fylde og balanse, tatt I betraktning at Depress bare tre mann. Trommespillet til Ola Snortheim som vanlig frydefullt pålitelig, og monotonien på på Block to Block brukket opp av variert produksjon og oppfinnsom lyd. Blant låtene på side 1 det kanskje titelkuttet som gjør størst inntrykk. Bastant rock, et interiør fra en russisk industrihall. Abmolten klinger, proletarene svetter I takt. Vi skal komme tilbake til Depress og hva nye takter hadde å si om dem I 1981, for dette blir et program hvor vi tar for oss nye takters 1981-årgang. Uhørt på Radio Rakel hadde en serie om musikkavisen Nye Takter I sommer og høst. Avisen kom med et prøvenummer sommer 1977, og så I mars 1978 blir det fart I sakene. Gerd Johansen blir redaktør og ansvarlig utgiver, og avisen kommer med faste utgaver. Og både avisen og norsk rock starter omtrent på null. Avisen tynn, for det lite å skrive om og få lesere. Men gjennombruddet kom både for norsk rock og nye takter. Utgavene fra 1979 og frem til 1983 ikke vanskelig å finne på bruktmarkedet. Og bladet inneholder massevis av lesestoff, og de norske rockklassikerne står I kø. Undertegnede gjorde da et kulturhistorisk varp I sommer og fikk tak I prøvenummer fra 1977 og den første 1978-årgangen av Nye Takter, og baserte en serie på det. Starter I 1977 med en syltynn avis som skriver om et syltynt rockemiljø, omtalt av kristne viseplater, danseband og et mislykka dansk boyband-forsøk. Og sluttet med en sending fra 1981 hvor jeg bare spilte norsk, bare singler, bare plater som fikk god anmeldelse da, og anerkjent som klassiker og har vært gjenutgitt, og jeg rakk ikke alle dem en gang. Dette opp fra null I 1978. I slutten av oktober fikk vi det sørgelige budskapet at Gerd Johansen var sovnet stille inn. Hun hadde gått videre til radioverdenen etter at hun hadde sluttet I nye takter, var med på å starte Radio Rakel, snakket I NRK og P4 og fikk hedersprisen Pri Radio I 2004. Gerd Johansens betydning for norsk musikkjournalistikk og norsk musikk, rett og slett for etableringen av et norsk rockemiljø, kan neppe overvurderes. Vi på Uhørt på Radio Rakel lyser fred over hennes minne, og fortsetter denne radioserien der vi slapp. Vi altså kommet til nye takter 1981. Først, ikke alle artistene på forsida av nye takter var norske. Blant de 15 numrene I 1981-årgangen har vi to med utenlandsk kvinnelig artist på forsida. Det ikke bare norsk nyveiv som har bra år I 1981. I England har vi den nye heavy metal-bølgen. Juni og I juni 1981, nummer 10, det gruppa Girl School som får forsida. Gro Tapper skriver, «Hit and Run burde befinne seg I alle heavy metal-fanses platehyller.» Girl School har klart det som mange av deres mannlige kolleger strever med, nemlig å lage god heavy metal med enkle midler, humør og troen på seg selv. Kelly åpner med å trekke opp gitaren sin. Come on, let's go, smeller til så det nesten detter I bakken. Jentene har sunget seg opp, og koring og stemmebruk atskillig bedre. Det vil da si bedre enn på forrige album, for Girl School har holdt på en stund. Hit and Run var den andre fullengderen, og de kom med en ny en, What the 45, så sent som 2023. Fra Hit and Run skal jeg høre Come on, let's go!

det var Girls School, engelsk heavy metal band med lang fartstid og bare kvinnelige medlemmer. Bandnavnet til tross. Pauline Murray eneste kvinnelig innslag I gruppa Pauline Murray and the Invisible Girls. Pauline Murray hadde vært med på 77-punken I England og gitt ut to album, 78 og 79, med gruppa Penetration. Da hun var I Norge vårparten 81, var hun aktuell med et album som bare het Pauline Murray and the Invisible Girls. Det bare blitt to album til etter dette, et I 1989 og et I 2021. Men hun aktuell med en selvbiografi nå. Konsertanmelder Jan Arne Handorf var ikke overimponert. Pauline Murray and the Invisible Girls spilte et noe tamt sett. Deres rustri stiliserte rockform låt standard 80-talls Manchester. Noen fengslende numre, særlig Dream Sequence, falt godt ut, men I det store og hele en middels ny orden. Handorf har mer å skrive om køen. Først står vi I kø, og I køen står en håndfull frustrerte folk I grålysningen tidlig en fredag kveld. Noen med ekte billetter, andre med falske og noen uten. Inngangen åpnes en time forsinket. Oppvarmingsbandet Depress vakte mer entusiasme. Depress ble et trekksplaster, et livlig treff på tvers. De lager en distinkt original unorsk form på poppunk på engelsk, polsk, norsk og russisk språk. Depresses sett endte ikke med fiskepudding, uttalt fiskepudding, men med et unødvendig uheld som kunne endte I tragedie. Andrei inntar en rockmytisk akt som burde kreve idiotsikre øksehoder, men den øksa Andrei splintret den arme trestolen med var løs og kunne satt banesår på en av publikumene, hadde ikke havnet der den havnet, nesten stukket I veggen. Andrei var rimeligvis rystet trass beruselse. «Fy faen, jeg kunne bli arrestert», utbrøt Andre I lobbyen senere. Med Pauline Murray and the Invisible Girls skal vi høre den låten som Jan Arne Handorf ga tommelen opp for, Dream Sequence. I albumversjonen produsert av mesterprodusent Martin Hannett.

0: Men nå en norgespremiere. Gruppa Veslefrikk med Anne-Grete Preuss og Hege Rimestad i spissen kommer med sitt tredje album i 1981. I forkant av albumet slapp de to av låtene på singel, Kameleon, B-side Du kan ikke eie meg. Asbjørn Bakke skriver i nummer 5, mars 1981, Nei, utropstegn, når skal Veslefrikk gjøre det de gjør live på plate? Kameleon er kjedelig pop, men Du kan ikke eie meg er ei ålreit rockelåt. Men ikke her, dette er bare tamt for velprodusert. Nå vil jeg ha Ola E. God på livesingel. Den ville blitt en festklassiker. Albumet ble anmeldt av Morten Müller to nummer senere, i april 1981. Fasiten var en del bra, en del brukbart, lite topp dessverre. Og Morten Müller påpekte også at Veslefrikk var så heldig å være så fordømt bra live. Live-favoritten Ola E. God kom dessverre aldri ut på plate. Men da Veslefrikk satte Roskilde-festivalen på ende i 1979, var Danmarks Radio der med opptakerne sine. Og vi får låten Asbjørn Bakke kåret til festklassiker. Ola E. God.
1: Da skal jeg spille låt som heter Ola E. God.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har en sending om musikkavisen Nye Takter. En mediekanal viss betydning for norsk rock neppe kan overvurderes. Og dette blir en minnesending om avisens redaktør og ansvarlig utgiver, Gerd Johansen. I tillegg til å redigere var Gerd Johansen også skribent. Et innslag som blir husket i så måte er første side oppslaget på Nye Takters nummer 13 i oktober 1981. Gerd Johansens intervju med dansebandmusikeren Steinar Fjell, vokalist i Septimus. Overskriften er «The Cut er arrogante, det aller verste er usympatiske, møkkete og låter som en kasse kaniner». Dette intervjuet inneholder en lang rekke sterke scener og egner seg ypperlig for barn. I tillegg til New Wave-gruppene uttaler Fjell seg også om 70-tallets dansebandkultur. Den Septimus kommer fra, det var temmelig platte greier. Og om musikkpressa, forbanna jævlig. Og Fjell kommer med en sluttreplikk til sine dansebandkolleger. Han sier til Gerd Johansen, «Hvis du gjør som mange andre, og putter oss i bås med Ole Ivars og andre lirere som fremdeles befinner seg der vi var en gang i den mørke virkeligheten midt på 70-tallet, da sier jeg opp abonnementet på Nye Takter.» Med flotte intervjuer som dette skulle ikke være noen overraskelse at Steinar Fjell klarte å forlenge dansebandkarrieren inn i media og management. Torgrim Eggen fra The Cut svarte i neste nummer, «For å slå an den arrogante overlegen tone med en gang, jeg begriper ikke hva Fjell bærer seg sånn for. Ellers har jeg all respekt for Steinar. 4x45 minutters blodslit er en omvei til 15 minutters berømmelse som det virkelig oser vilje av.» Det med de 4x45 minuttene er et springende punkt her. Saken er at band som skriver egne låter og er litt mer sånn seriøse spiller konserter og holder på en times tid. Septimus spiller til dans, og det blir for langt at de skal holde på hele kvelden. Men når vi så skriver 1981, så blir det også for langt at band som Septimus skal komme opp med sine egne låter. Men vi skal få se et eksempel på at ikke alt bare er enkelt for de seriøse bandene heller. For å se om det stemmer at det aller verste låter som en kasse kaniner live, skal vi høre dem under vanskelige forhold. Under overskriften «Hamarfestivalen, et slag i ansiktet for norsk rock», skriver Jostein Pedersen i Nye Takter nummer 11-1981. «Rykteflommen og skandalen i kjølvannet etter årets Hamarfestival ser ikke ut til å ta noen ende. Det er mistanke om et underslag av ukjent størrelse er hovedårsaken til at bare de færreste av de opptredende fikk betaling. Like før Nye Takter går i trykken har det ikke lyktes oss å få kommentarer fra de ansvarlige festivalledelsen. Helt fra første planlegging av årets festival har arrangørene stridd med effektiv motarbeidelse i lokalmiljøet og ellers i landet. Falske oppringninger til aviser og blant annet Sørlandssendingen NRK Kristiansand har gang på gang avlyst festivalen, og leverandører har nektet leveranser uten forskuddsbetaling. Problemene tålet seg for alvor opp da lydanlegget levert av Entech ble stoppet i tollen ved svenskegrensen og forsinket dermed festivalens første dag med mange timer. Etter hvert som festivalen gikk sin gang ble forholdene for de opptredende stadig mer uholdbar, ettersom tidspunktet for økonomisk oppgjør stadig ble utsatt. Til sine tider hersket det kaotiske tilstander og sinnen det kom i kok. Stemningen var så dårlig og kaoset så totalt at Jostein Pedersen skriver «Festivalledelsen var sterkt redusert ettersom noen ble kjørt til sykehus da belastningen etter hvert ble for tung å bære». Vi skal høre det aller verste spille «Dødelige drifter» live på Hamarfestivalen 1981. Og så får vi høre det neste som skjer på scenen, nemlig at det aller verste må spikre fast trommesettet fordi scenen er bygd av totale amatører i vrennende gjørme. Ingen stor overraskelse at dette ble den første, siste og eneste Hamarfestivalen.

0: Parfait. Bien, faut que ça fait bien. Trouble. Vi må spikre litt til her, sånn. Men da kan vi jo se på disse fine styltemenneskene igjen litt, kanskje.
1: Som så hyggelig å illustrere vår musikk.
0: I forrige låt så var mannen med stokken, han var dødelige, og hun på siden av, hun var drifter. Og den høye der, sånn, han var... kasserer. Det er noen som ser opp hit og sånt.

Og etter dødelige drifter innfanget live på Hamarfestivalen hørte vi mer det aller verste. Gruppa introduserte Får det ikke til bedre enn jeg kunne gjøre det. Og vi hørte studioversjonen fra albumet Disneyland i de tusen hjem. Men er Disneyland i de tusen hjem et album? Geir Rakvåg skriver i nummer 7, april 1981. Å, deilige popmusikk, prikk, prikk, prikk. En ny historie om maxisingelen som vokste seg stor. Det som skulle bli en EP med 4-6 låter, er blitt en billig LP med spilletid på en drøy halvtime, 14 kutt, og altså nok en gang mye for pengene. Materialtretthet var en LP som til tross for å ha blitt presentert live en rekke ganger ikke klarte å fenge undertegnede umiddelbart. Først etter et par uker kontinuerlig spilling begynte plata å imponere, men så imponerte den da også slik at det ble 3 måneders kontinuerlig spilling til, og i dag står LP-en ganske alene i norsk rocks historie. Det er ikke alle forunt å gi ut plater med 17 spor, hvorav minst 14 er ekstremt bra, som slår til de grader an i alle lag av folket og blir nasjonaleiendom for en hel ny generasjon. En ting var i hvert fall sikkert, det var en LP det ville bli uhyre vanskelig å følge opp. Et halvt år etterpå, Disneyland, har de klart det? Denne plata fenger meg umiddelbart, jeg spiller den hele dagen, klarer ikke å stoppe. For å si det kort, imponerer Tav meg. Geir Rakvåg går gjennom låtene enkeltvis, og gir tommelen opp til alle. Om den vi hørte, skriver han, «Jeg får det ikke til, er ultrakort, frustrert og tar inn nok et besøk i Disneyland.» Sverre Knudsen er neppe den sterkeste vokalisten av de fire, men han er den som legger mest engasjement i fremføringene og vinner en del på det. Disneyland har blitt enda mer utvidet i ettertid og var dobbel på den siste vinylutgaven. På samme side som Rakvågs anmeldelse av det aller verste står en liten annonse. Det er tegning av et tog, og så står det «Hvorfor annonserer NSB i nye takter?» Se neste side. Svar: NSB annonserer ikke i nye takter. Se neste side. På neste side ser vi det samme toget for tredje gang, og det står «Men det gjør fort og gærlig, distribusjon mai». Atle Jonsens anmeldelse av Fort og gærlis NSB-single er kort og grei. Dette fikser jeg. Fort og gærlig har sprut, humør og skjerm, og dessuten guffe nok til masse pogo. Okkuper dansegulvet. Alle tre låtene på Fort og Gærlis 7-tommer dukker opp på forskjellige samleplater med norsk punk. Og låten NSB har blitt tildelt den gjeve hederen og blir inkludert på bootleg-samleren Killed by Death.

I juni 81, nye takter nummer 10, har vi en stor overskrift, og nye veier åpnes. Det da to kommende klassikere som har fått felles overskrift og stort oppslag. Per Ole Oftedal anmelder Op av Kjøtt. Morten Müller anmelder Shadow Talks av The Cut. Begge plater som har blitt stående har vært gjenutgitt flere ganger, og tilgjengelige både på LP og CD i snakkende stund. Oftedal skriver, «Det ikke lett, men Kjøtt har gjort det. Laget en LP som virkelig ruver i det skrinnende norske rockelandskapet. Fra den primitive debut-EP-en via fjorårets mini-LP har de virkelig slått til denne gangen. Gruppa har fått tid på seg i studio, honnør til Mai, og jobbet ned sine ideer og ikke vært fornøyd før de har fått det akkurat slik de vil ha det. Sjelden har jeg hørt en mektigere produksjon av noen norsk plate. Lydbildet proppfullt av detaljer og effekter. Men det like fullt et klart bilde, og du går ikke glipp av noe. Drivet der det trengs, og plata får aldri preg av et sterilt studioprodukt. Helheten det som gjør LP-en stor. Melodiene står til hverandre, det nerve gjennom hele plata. Positive anmeldelser vanskelig å skrive. Det blir rett svulstig og frasepreget. Jeg skulle ønske jeg kunne nøyet meg å si at dette den beste norske rockeplate jeg har hørt. Og tenke seg til at gruppa ikke har eget øvingslokale en gang. Om den låten vi skal høre, skriver Per Ole Oftedal. Et nesten kosmisk kor i et uimotståelig refreng, og spørsmålet blir stilt, vil du kremeres eller begraves i kristen jord?

Og det var Kjøtt, Beat Allegro 160 fra albumet Oop. Og da dette albumet nylig ble lagt ut til folkefinansiering på LP og CD gjennom bidra.no, så nådde det finansieringsmålet i løpet av timer. The Cut har klart å nå et tilsvarende finansieringsmål. Deres to album pluss singler og diverse bonusmateriale finnes på en CD-boks. Og i april 23 kom det en dobbel vinylutgave av albumet Shadow Talks, med singler og live-materiale, til dels annet materiale, det som bonus i boksen. I Nye takter nummer 10 1981 skriver Morten Müller: «The Cut er et tett, fyldig og hardtslående postindustrielt rockeband. Streite?» spørsmålstegn. På ingen måte. De er eksperimentelle, men innenfor strengt opptrukne linjer. Rammen er blitt strammere, oppfinnsomheten mer kontrollert og mer vellykket. Lydbildet er i første rekke deres virkemiddel. Det er ikke småtterier av innovative lekkerbiskter vi finner her. Fyldige, varierte, lekne detaljer. Solopartier finnes knapt, men hør på helheten, og kom ikke og si at stramme grenser behøver være hemmende. Og la det være en stikkpille til jazz- og fusion-folk. Den dagen deres tirader av instrumentelle blodsutgytelser med fritt spillerom er like fantasifulle og spennende som Cuts detaljrikdom, da tar jeg meg hatten, men ikke før. Müller ramser opp de seks medlemmene av bandet og deres roller, og konkluderer: gode enkeltmusikere til tross, The Cut er først og fremst et band og et teamwork. Også musikken. Den er lettfattelig og fengende, men er hverken grunn eller billig kommersiell for det. Og så er det enormt dansbart. Det er langt fra punk, men pogo til dette er ingen sak allikevel. Vi representeres et godt og jevnt låtgalleri, men noen svakheter selvsagt, men et knippe sterk nyrock sitter vi igjen med, særlig på første sida. Åpningskuttet The Crowd, etter en Ray Bradbury, tror jeg, novelle av samme titel,

så langt kjøtt og The Cut. Neste mann ut blir det snart mulighet til å oppleve live. Beranek fremfører låter fra Sound of Danger-albumet på Mir 25. november. Beraneks debutsingel Dra til helvete ble Norges mest solgte singel gjennom tidene da den kom i 1981. Men albumet var ikke noe forsøk på å følge opp den kommersielle suksessen. Lars Grøndal, anmelderen i Nye Takters nummer 15, desember nummeret 1981. Dans til synthesizers. Beranek har funnet koden til framtidens elektroniske forvrengninger og lydstruktureringer, og universalmusikeren innleder en ny epoke i Norge. Elsk de misfostra lydene. Beranek revolusjonerer ikke, men overrasker. Og tar rotta på dem som ennå ikke har lært seg forskjellen på input og output. LP-debuten er instrumentalt helhetlig og solid gjennomført. Mystiske Beranek har klart å skape disiplinert variasjon og varme følelser ved utstrakt bruk av synthesizers. Så langt soundet og produksjonen, men jeg skylder kanskje å gjøre oppmerksom på at Grøndal ikke var 100% overbevist. La deg ikke blende. Nye uttrykksmåter rettferdiggjør ikke dårlige melodier, Beranek. Og så enda mer i rettferdighetens navn. Den låten vi skal høre synes jeg en bra melodi. Pictures and Paintings.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vi har en sending om nye takters 1981-årgang. Til minne om bladets redaktør og ansvarlige utgiver Gerd Johansen. Et navn som står skrevet med gullskrift i norsk rock, og en innsats som neppe kan overvurderes. Vi lovte tidligere i sendingen at vi skulle høre mer av Depress og deres balkanpunk fra albumet Block to Block. Gruppa var alminnelig anerkjent som et ekstremt bra liveband, og opplevde da også å bli filmet av NRK og sendt på nattrocken natt til 1. mai 1981. Atle Jonsson skrev i Nye takter nummer 2 februar 1981. Med høyst forskjellig bakgrunn er tre mennesker sveiset sammen via musikken til en hardtslående og presis enhet. Oppåtil er de gode på instrumentene. Andrej henger over bassen som en sulten haukunge, og de enkle, men spretne bassballene han spiller ut lider ikke under det faktum at han mangler tre fingre på venstre hånd. Viljestyrke! Vi skal høre Double Station. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi holder på med en liten gjennomgang av CD-serien Norske albumklassikere. Et helt utrolig prosjekt. I løpet av litt mer enn et år så har de snart klart å komme med 300 CD-er. Makante prosjekt finnes ikke i hele verden, så vi hadde tenkt å spille oss igjennom denne serien med en låt eller to fra hver CD. Og i denne timen starter vi på nummer 180, som albumet Hello Friend med gruppa Sankt Helena, som startet i Hammerfest i 1972. Når de kommet så langt som til juli 1974 og befinner seg i et platestudio, så har det vært såpass store ombytninger av bandmedlemmene at det har vært diskutert om de ikke egentlig burde bytte bandnavn. Men trommis Willy Bendiksen har det vært med hele tida. Og den nye besetninga prøvde å finne på et eget bandnavn på et tidspunkt, og endte da opp med å kalle seg Foppen. Ok, hvis det eneste bandnavnet vi klarer å finne på sjøl Foppen, da må det da være greit at de reiser rundt og kaller seg The Beatles eller Rolling Stones eller Deep Purple eller for eksempel Sankt Helena da. CD-serien Norske albumklassikere skal sette albumet i høysetet, og ikke inneholde bonuskutt, men denne CD-en dobbel. På CD-1 har du den opprinnelige 1974-miksen som kom ut 1991 på selskapet Colors, og på den andre CD-en har du en 2012-remix som gitarist Fessa Ellingsen ga ut selv. Og vi hørte låten Concert No. 2, først i den opprinnelige 1974-miksen, og så sjalta vi over til 2012-miksen, da vi var kommet til del 3, Allegro Molto. Sankt Helena har nordnorske røtter, og nordnorske plater pleier å være en smal sak å få finansiert. Neste gruppe ut, Secret Mission, fra Bergen. Bergen omkranset av 7 fjell, så det ikke alltid de som bor i Bergen bryr seg like mye om hva norske albumklassikere holder på med i Oslo. Og heller ikke alltid at norske albumklassikeres fanbase rundt omkring i landet har fått med seg hva de holder på med i Bergen. Men akkurat Secret Mission lot det seg da gjøre å få finansiert. Albumet To Be Continued kom ut i 1986. Bandets hovedperson Kåre Kalvenes var kjent fra program 81 og program 82. Kjersti Bergesen ikke frontvokalist i gruppa, hun kreditert for Various Vocals. Hun var kjent fra Ken Dang og fra Parkens Grøde. Yngve Sætre på synthesizer og Dag Igland på gitar gikk videre til Barbie Bones. Vi skal høre en låt Kjersti Bergesen har vært med på å skrive sammen med Kåre Kalvenes. Watch the Night.

Og etter en låt fra Norges nest største by, så hørte vi en låt fra Norges tredje største by. Da er det kassettgruppa Mess Edge fra deres album Action Pack fra 1983. Tape Recorder. Det er ikke alle disse albumklassikerne som har gitt ut på vinyl før. Det finnes en sjokkrosa serie som tar seg av kassettbevegelsen. Kassettundergrunnen på 80-tallet. Disse undergrunnskassettene er naturligvis komplett umulig å få tak i for folk som ikke var der da det skjedde. Så dette er jo et høyst velkomment innslag i serien. Neste artist ut var komplett umulig å få tak i hvis du ikke befant deg i Nord-Norge. K.M. Myrland visste hvor publikum hans bodde. K.M. Myrland døde omtrent samtidig som den første av hans album ble finansiert i Norsk Albumklassikersystemet. Og det ble gjort en avtale med familien om at det skulle til enhver tid ligge ute et K.M. Myrland-album til finansiering, inntil alle hans plater var utgitt. K.M. Myrland hadde ikke bare nordnorske temaer og nordlandsk dialekt i tekstene. Etter hvert fikk han seg nordnorsk plateselskap og nordnorsk backingband. Ekte fra 1981 er spilt inn med folk som Pete Knudsen og Bent Bredesen, altså Popol Vuh og Jonas Fjellband. Og vi skal høre avslutningslåten på albumet. Forbuden frukt, parentes havets sølv. Parentes slutt.

K.M. Myrland lagde musikk for et ganske voksen publikum, så han kunne holde på så lenge han levde uten å skifte sjanger. Ole Idole, derimot, som det fremgår av navnet, så var han et popidol. Han hadde hatt en drøss med hits både på Norsktoppen og Ti i skuddet. Men når vi er kommet så langt som 1986, så har han lagt om til engelske tekster og litt hårmetallstil. Som han forklarte for musikkavisen Nye Takter, det er ikke noe vits i å lage norske tekster som ikke sier noe som helst. Det er slikt vi har engelsk til. Fra Idolator-albumet hørte vi låten Nature. Det er ikke den helt store kvinneandelen blant musikerne på dette albumet, men den har han i hvert fall skrevet i fellesskap med Maj-Britt Niklasson. Ok, mer ungdommelig. Norske albumklassikere tar ikke bare for seg alternative kassetter. I et par tilfeller så har det vært skikkelig kommerskassetter, altså reklamekassetter. Og Tom Mathisen, kjent fra Primavera, og hans andre musikalske samarbeidspartner, Erling Bonde, lagde i 1984 kassetten Fantomets nærradio, reklamekassett for tegneseriebladet Fantomet. Det er ikke alt på denne kassetten som har like mye med Fantomet å gjøre, men vi skal høre de to åpningssporene, Fantomets tema og Sjefen.

0: Nær radioprogram bestående av musikk, moro og aktuelle ting i tiden.
1: Fantomets nærradio.
2: Hei hei, vi inne fra nærradiostudio. Mitt navn Einar Garasjen, og ditt navn kjenner du sikkert best selv. Først litt nyheter. Kåre Willoch sier det blir bedre på sikt, så alle dere som bor der, dere får det sikkert fint. Men nå, musikk. Først en hyllest.

Og etter sjefen fra Fantomets nærradio med Tom Mathisen og Erling Bonde, så hørte vi en bergensk New Wave-låt, Lille gutt, med gruppa Alle tider stuster, fra deres album Rødt lys fra 1982. Alle tider stuster var et hyperaktivt New Wave-band i Bergen, holdt på i hvert fall i 5 år, var på TV flere ganger, og rakk også å være med i filmen Carl Gustav, gjengen og parkeringsbanditten fra 1982, og med på soundtrack-skiva fra den filmen. Men Rødt lys er den eneste egne LP-en deres. Platene i Norsk Albumklassikere-serien er fargekodet etter sjanger. K.N. Myrland, Ole Idole og Fantomets nærradio er alle sammen mørkeblå for 80-tallet. Alle tiders duster er lys gusjegrønn for New Wave. Undergrunnskassettene er sjokkrosa. Disse sjangerne har tradisjonelt vært ganske lett å få finansiert. Opplegget på Norske Albumklassikere er da at albumene blir lagt ut på bidra.no, og så har folk 1 måned på seg til å bestille. Hvis det kommer inn 150 bestillinger, blir plata sendt i produksjon. Hvis ikke, får folk penga i retur. En sjanger det går overraskende trått med, er viseplater. De er fargekoda oransje. Stein Ove Berg kalte selv musikken sin snill, melodiøs og lettere countryprega, og hans plater har det latt seg gjøre å finansiere gjennom Norske Albumklassikere-systemet. Albumet La dette bli min sang fra 1976 gikk gjennom. Fra det albumet skal vi høre låten Om blomster og jenter.

I dagens lille gjør det selvgjørende skal vi ha litt grisprat. Bare ta fram grisen din med en gang. Fyll ut en tippekupong og send tippekupongen inn i grisens navn. Får du 12 rette nå, så har du en heldig gris. Her nytter ikke å purke og dra seg hvis vi skal komme videre med et svineri. Nei, ta fram den andre grisen din nå med en gang. Ikke slakt den til jul, det veldig viktig. Ikke slakt den neste jul heller, og heller ikke jula etter der. Og vips, så har du en gammel gris. Så har vi en svinaktig, smart liten sak til slutt. Nå tar du den tredje grisen din og limer vinger på den og kaster den ut fra et høyt fjell. Og nå må du følge godt med, for hvis grisen flyr, ja, så har du griseflaks.

Og etter en vise med Stein Ove Berg 1576 så hørte vi Naken greve jager neger med øks fra Tramteatrets sommerkassett 1982. Dagbladets sommerkassett. Dette var da egentlig med som en reklamekassett for Dagbladet. Og Dagbladet skriver i annonsen: «Frekt og freidig har Tramteatret brukt oss som utgangspunkt for infam ironi, overstrømmende morskap, stygge overdrivelser, grove injurier mot en redaktør, og harselas over så vel myke menn og noen som passer for meg.» Låttitelen «Naken greve jager neger med øks» er den perfekte tabloidforside. Denne låta ble også fremført live. Og da viste det seg at i flere steder i vårt langstrakte land så bodde det allerede 1982 mørk.

Estokassettene var kun tilgjengelig i noen få bokkaféer og gjennom noen få fanziner, og har fått sjokkrosa kassettundergrunnsfarge. Den første Istanbul med Ulf Knudsen. Den kom i 1984, og vi skal høre den mest kjente låten Høstland. Men først skal vi høre en låt som ikke eksisterer. På coveret står låtene listet opp 1, 2, 3, 5, 6, 7. Den eneste referansen du får til en låt nummer 4 at det står under innspillingssteder at låt nummer 4 og 5 spilt inn i Schweigaard

Der hørte vi to kutt fra Ulf Knudsens kassett Istanbul. Et kutt uten titel og et kutt med titel, Høstland. Og den siste norske albumklassikeren vi skal ta for oss i denne timen, nummer 190, også en kassettutgivelse. Det da gruppa Skogvokterne fra Lillestrøm. De kom med sin kassett i 1984. Aslak Nygren og Øystein Hopland gikk videre til Sister Rain etter dette. Nå var planen med norske albumklassikere at albumet skulle gis ut som de var, uten bonuskutt. Men Øystein Hopland, som både hadde vært med i gruppa og som hadde miksa originalen, hadde helt andre tanker om det. Så kompromisset ble at den opprinnelige kassettutgaven er CD1 i denne pakka, og en flunkende ny remix fra januar 2022, med et par bonuskutt og med nyoverhalt lyd av Øystein Hopland, utgjør CD2. Vi skal høre låten Se på ungene når de leker, november, i den opprinnelige 1984-miksen. Og så skal vi se om vi ikke kan komme tilbake til den nyoverhalte lydmiksen snarest mulig. Men altså, det var alt i denne timen fra Uhørt på Radio Rakel. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: tenk å kalle seg Disco Zombies. Det jo fantastisk bandnavn, bare det.
1: Og før I tida, når Disco Zombies var på høyden, så fantes det jo ikke noe KI, vet du. Da måtte de skrive tekstene sine selv. Men nå, da skriver sånne tekster som det her, for eksempel den teksten her, kunne fint vært skrivet av KI.
0: Ja.
1: Ja, men...
0: Kåre Iversen?
1: Ja, du kan kalle den det, hvis du vil.
0: Ja, nei, jeg bare spør, ja, for det en fyr på bussen som sier sånn, hei, jeg heter Kåre Iversen, jeg kan skrive en tekst for deg.
1: Mm.
0: Jeg på 37-bussen da.
1: Ja.
0: Og, han, og det som så rart, jeg lurer på hvor mange ture han tar på en enkelbillett, ja.
1: Apropos 37-bussen, ja. Jeg hørte Enebakkveien 37, du husker jeg bodde der?
0: Oi, jeg kan ikke glemme det. Du, det var vel tredje etasje opp på siden der?
1: Ja, stemmer. Nå det sånn at... At kommunen da, som har det, som eier det huset Vi hadde jo sånn husleie på, jeg tror jeg betalte 800 spenn I måneden for å bo der
0: Oi, oi, oi
1: Så det var ikke gærent Og da hadde jeg en leilighet på 80 kvadrat eller noe men nå det jo sånn at kommunen forlanger gjengs leie for de leilighetene Det vil si at det plutselig så koster den kanskje 20 000 da Og det kan jo bli et sjokk for de som bor Men jeg bare har lyst til å si til Oslo kommune at Dere kan ikke gjøre det For I Enebakkveien 37, der det punkere I vegga. Altså, de umulig å få ut. De sitter liksom I hele den der stilase I Enebakkveien 37, så det punk. Altså, ja. Det lukter punkere der. Det punkere I vegga der.
0: Og ja, det liksom...
1: Du lever, altså hvis du flytter inn der, eller bor der, så må du leve på hummus og toffe, liksom. De kan ikke ta gjengs leie for det.
0: Nei, og så det noe med... Altså, punkere mener du da sølvkre?
1: Ja, en slags litt store sølvkre, det punkere.
0: Med hanekam?
1: Ja, med hanekam.
0: Og nagler?
1: Og nagler og sånne, hva heter det? Økologiske meninger.
0: Økologiske meninger,
1: ja. Du kan ikke liksom ta gjengsleie da?
0: Nei, det kan bli et problem.
1: Ja, jeg synes jeg kan tenke dere litt om, før dere innfører gjengsleie der, altså.
0: Ja, ukurant leie derimot.
1: Ja, det går fint. Rundt 800 kroner I måneden.

0: er gitaren som har drikket, ikke jeg.
1: Stemmer det. Og ingen skal påstå at du siterer Tom Waits på noen som helst måte, for det ikke du, du finner på alt du sier selv.
0: Rett og slett. Ja. Jeg har aldri kjøpt en kransekake I hele mitt liv.
1: Hva var det jeg fikk av deg I sted? Det var en slags blanding av marsipan og mandler og noe greier. Hva var det for noe?
0: Fyrstekake.
1: Fyrstekake var det, okay.
0: Så ikke kom her.
1: Nei, nei. Ja, men da det greit.
0: Ja, jeg synes det.
1: Men pleier det å være sånne, sånne, lapp, sånne der dingse med tråd I på fyrstekaka?
0: Ja.
1: Ja, det gjør det,
0: ja. Ja, og som en liten sånn krone I mm. papp.
1: Ja.
0: Sånn, ikke papp, men sånn
1: ja, det gjør
0: papir.
1: Det.
0: Ja, kjempefint. Mm. Vi hørte Mother Rose,
1: Mother Rose,
0: en av Stupids aller største klassikere.
1: Ja, den har vi spilt så mange ganger at...
0: Dere vet hva det
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Hva skjer nå?
0: Åja, nå det Sneaky Pimps.
1: Og jeg synes det sånn glassmesteren. Han pleier alltid å ringe på to ganger sånn. Dum, du, du, du.
0: Ja, men vi har ikke noe glass vi som skal...
1: Jo, vi må skifte alle rutene på kjøkkenet etter at han karen var her I går.
0: Akkurat, ja. Men vi kan tømme noen glass også da, samme slengen.
1: Det kan vi gjøre. Ta et glass da.

0: 자.
1: 예. David Peel and the Lower East Side er med låta okay. Up Against the Wall. De hadde også, skal du ha mer nå?
2: Ja, det ikke noe mer?
1: Nei, ikke akkurat nå.
2: Nei, nei.
1: Men du, jeg ja. Kan, la, skal vi la Chico's Girl få snakke litt, så kan du få den.
2: Jeg må ha noe greier, jeg.
1: Ja, du må det.
2: Jeg må ha noe nå. Skjøyteløper eller et eller annet.
1: Du, jeg skal fikse en rollerblade til deg.
2: Gjør det.

0: The Girls med låta Chico's Girl. Chico, han hørtes ut som litt av en skøyer.
1: Chico en av sånne folk som ja, en av de gutta stupe ser opp til da. En av de som kommer seg fram her I verden som ikke la, en slags gründer vil jeg si.
0: Ja, han spesielt innenfor alternativ farmasi. Veldig god på det.
1: Tenk deg, hva det stupe vært
0: Chicos apotek.
1: Hva det stupe vært uten Foxtrot-nettverket?
0: Ja, altså da hadde vi vært på hva hette E-nettverket da?

0: Japan.
1: Ja, og, men det, det som var dumt var at de folka som
0: eide dem,
1: hadde pengene.
0: Ja, var de sure, ble sure da, eller?
1: De, de bestemte seg for å gå etter han.
0: Uff, det dårlig gjort det.
1: Ja,
0: og så... Men det var da, du som, ja.
1: Nei, altså...
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvordan vi skal...
0: Men du en flink utfar, jeg synes det så bra at...
1: jeg tar ansvar for den oppvoksende slekt.
0: Ja, at noen tar vare på sønnen min. Jeg glad for det, Harald.
1: Ja, sønnen din, det vel opp til flere.
0: Ja, men har du tatt vare på alle sammen?
1: Nei, ikke alle. Det et par som jeg måtte la legge igjen.
0: La gå.
1: Jeg fikk ikke plass mer med bilen, vet du.
0: Nei, ok.
1: Jeg hadde tre i bagasjerom, og nei, det var mye.
0: Jeg respekterer det.
1: Du, nå da passer egentlig bra å avslutte med den låten, og da ja. Sier jeg bare sorry.
0: Kan ikke du fortelle meg når jeg får barnebarn da, Harald?
1: Det skal jeg gjøre. Ja. Vi hører nå Femi Kuti, låta Sorry.
0: Ha det.
1: Ari.